0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Jeg har en gang imellem sådan en dum lille leg, hvor jeg går enten ind i mit hoved, eller til stor fortrydelse for mine omgivelser, højlydt og oversætter engelske sangtekster meget, meget direkte og flat til dansk. Det har jeg også gjort med den her flere gange. Ja, jeg plejer ikke at gøre det i radioen, fordi red dine tårer. Ja, det er nok heller ikke sådan, det er ment. Hvis det endelig skulle være, vil det nok være noget i retning af spar dine tårer. Nå, skal vi ikke bare sige Save Your Tears? Det var The Weeknd, og den første sang i torsdagens udgave af Peter og Venner her på Radio Viborg. Klokken har lige rundet 5 med en 4 minutters tid. Jeg har Teddy Swims, Beyoncé og Medina og Andreas Oddbjerg på vej til dig. Lige nu er det Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland.

Teddy Swims virkelig foldede sig ud på den her Loose Control. Han har efterhånden nogle stykker og blærer sig med den kære Teddy Swims. Og næste forår kommer han jo så i øvrigt til Danmark og giver et par koncerter i København. Det her, det var Loose Control 10 minutter over 5. Nu til en god klassiker med Beyoncé.

0: Nyt samarbejde mellem to af de helt store danske navne. Den ene af dem, nemlig Andreas Odbjerg, han var i Viborg for 2 år siden og spillede på årets fyrfest dengang. Og den anden af dem, Medina, ja, hun er så på programmet i år til fyrfest. Det her, det var Den Forbandede Kærlighed, som Andreas og Medinas nye samarbejde hedder. 17 minutter over 5, tidlig torsdag morgen med Alex Warren og Fever Dream på vej til dig lige om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
5: Hvad skal du lave i uge 37?
6: Taxi!
5: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
7: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
9: Den 1. september åbner AG Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. AG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
22: Replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
23: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Peter og Venner.
27: Peter og Venner på Radio Viborg.

Post Malone. Det her, det var Circles. Vi er få sekunder fra at ramme klokken 5:30. På en torsdag morgen, hvor jeg har direktør Helle Sørensen fra Via Viborg som min medvært senere på morgen. Via Viborg er sådan her paraply for især handelslivet, men også turisme, erhverv og kultur i Viborg. Og ja, Helle er en af de faste medværter, som kommer en gang imellem, men det er første gang, jeg skal have en med her efter sommerferien. Ligesom det i går morges var første gang, jeg havde anfører Jeppe Grønning, kaptajnen for VFF, med efter sommerferien, og ja, i tirsdags, der var det jo Instagrammer og content creator Julie Elgaard, der var med for første gang på den her side af sommerferien. Ja, det gør jeg ud af. Jeg synes, det er en stærk uge, jeg har gang i den her uge, sådan i al beskedenhed. Oven i det hele er der jo så Gigamega-quiz hver morgen lige lidt over 7, og jeg tænker, vi lige om et øjeblik kunne tage en lille lytter på, hvordan det egentlig gik i den verdens største radiokonkurrence i går.

0: De er på scenen på Dyrskuepladsen på lørdag som en del af Fyrfest 2026 i Viborg. Her var Apaka og Flue i et spind. Klokken den er 5:39. Det her, det er Peter og venner, og hver morgen hos mig, ja, der er der jo den legendariske Gigamega-quiz, sådan lige efter klokken 7. Hvis du mest lytter med her sådan rigtig tidligt på morgenen, så tænker jeg, at du ikke skal helt snyde, så lad os tage en lytter på, hvordan det gik i går.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Gigamega-quizzen.
0: Og jeg kan byde velkommen til Ida fra Viborg. Godmorgen, Ida.
3: Godmorgen.
0: Ude i virkeligheden i øjeblik på vej på arbejde?
3: Ja, lige præcis.
0: Det skal jo passes.
3: Ja.
0: Og hvad arbejder du med til daglig?
3: Jeg arbejder på VIA i Aarhus.
0: Mhm.
3: Ja, som noget skemalægger, praktikkoordinator, administrativ medarbejder.
0: Man skal være helt vild med Excel-ark og sådan noget, så skal man, ikke?
3: Det skal man nemlig.
0: Ja, okay.
3: Jamen, hvis jeg spiller sådan noget.
0: Hvis jeg sidder og bøvler med noget Excel-ark og nogle krypteringskoder i det engang, så giver jeg bare dig et kald.
3: Det er super. Det gør du bare.
0: Det er altid. Nå, Ida, nu skal du høre. Hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du en lille hyggetur for to ud at spise. Nemlig træretters pandekage-menu for to personer på Pandekagekroen i Finderup lige uden for Viborg. Du skal lige vinde først, og lad os bare komme i gang med quizzen, hvor jeg har to kategorier klar til dig. To klassiske Gigamega-quiz-kategorier. Du skal lige fortælle mig, om du har mest lyst til... Hvor gammel er du så, lille ven? Eller... Åh, det er ham der fra det der.
3: Uha. Så tror jeg, vi tager... Hvor gammel er du så, lille ven?
0: Fordi der er valgmuligheder?
3: Ja.
0: Og det er der nemlig lige præcis i... Hvor gammel er du så, lille ven? Hvor vi skal forsøge at ramme alderen på en amerikansk skuespiller, som har fødselsdag i dag... Født i New York i sin tid, og især kendt for et par film tilbage i 90'erne. Macaulay Culkin hedder han, og han havde hovedrollen som Kevin i et par Alene Hjemme-film. Nu er spørgsmålet bare, Macaulay Culkin, der ikke ligefrem er en bitte knight mere, hvor gammel bliver han i dag? 46 eller 56?
3: Er han 10 eller 20 år ældre end mig?
0: Så fik vi også lige elegant en alder på dig, uden at sige det højt.
3: Ja. Ej, for satan. Han må være 46.
0: 46?
3: Ja. Ej, det er skidt. Men det tror jeg.
0: Skal vi låse den på det?
3: Det tror jeg, vi prøver.
0: Okay, og det er lidt i forhold til dig, hvor gammel du var. Og har du set filmene?
3: Ja, det har jeg jo. Ja. Hver jul, altså. Så...
0: Og nu står jeg her, og så hovedregning kan også pludselig blive svært. Og hvor gammel har han været dengang, og så med, han bliver 46 i dag? Yes.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg. Radio Viborg.

0: Justin Timberlake. Det her, det var Mirrors. Godmorgen. Det er en torsdag den 27. august, en dag, hvor der igen skal gang i den internationale, den europæiske fodbold for de danske klubber, der spiller med der. Yes, AGF har noget, de skal have indhentet mod portugisiske Benfica i aften kl. 20 i Aarhus. Derudover så skal FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, alle tre i aktion i Conference League-kvalifikationsspillet. Så følger man gerne med, når de danske hold deltager internationalt, så er der altså i den grad nogle kampe at følge med i aften. Lige om et øjeblik nyheder, vejrudsigt og mere god musik fra blandt andet Annika og den nye single med Nick og Jay. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
9: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
13: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
14: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
13: Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: En industribrand har i nat skabt kaos i området omkring Brande i Midtjylland. Branden, der havde omkring Peter Larsensvej og Dørslundvej, kom nemlig med eksplosionsfare, der fik politiet til at bede borgere om at holde sig væk fra området. Tidligt torsdag morgen skriver politiet dog, at faren er drevet over. Derfor bliver Holstebro-motorvejen, der i nat blev spærret, også stille og roligt åbnet igen, oplyser politiet. Branden kan stadig skabe røg, og lugter man det som beboer i området, skal man altså lukke vinduer og døre. Og så er protein blevet lidt af et sundhedsmantra for mange danskere. Men hvis du spiser meget protein i håbet om at leve sundere og længere, kan du måske godt skrue lidt ned. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så er en person blevet dræbt og 10 såret, efter en bil er kørt ind i en folkemængde i den franske by Cannes. 4 af de sårede er ifølge franske medier kommet alvorligt til skade. Hændelsen skete angiveligt efter et skænderi på en bar nær byens station. Her skulle bilisten bevidst have påkørt flere personer og efterfølgende være flygtet. En 26-årig mand, som er født i Rusland, er blevet anholdt i sagen.
4: Radio Viborg. Vejret.
6: Endnu en ret fin og sommerlig dag i vente i dag torsdag. Det starter køligt med en 12-14 grader, men vi lander igen i dag op på en 4-25 grader og med chance for masser af solskin. Måske lidt mere skyde i perioder, især i løbet af formiddagen, end vi lige har været vant til, men mest af alt en flot dag og tørt vejr med en dog efterhånden sådan let til jævn vind. Vinden har taget lidt til, og det fortsætter den også med at gøre frem imod weekenden.
0: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Du er stået op med Peter og venner.
0: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
6: Så klokken 6:02 har du store weekendplaner, som eksempelvis at deltage i fyrfest, som små 20.000 mennesker skal. Ja, så kan vi lige kigge lidt nærmere på weekendvejrudsigten også om et øjeblik. Nu er der først musik fra Annika.

0: Annika og Livs forladt. 5 minutter over 6.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Som lovet, så kan vi lige tage en lille kig på vejrudsigten nogle dage frem i tiden, fordi der er jo weekend inden så længe, og der kan jo være store planer, hvor det er rart lige at vide, hvordan vejret bliver. Eksempelvis så er det jo på lørdag, der er fyrfest i Viborg med og i hvert fald mindst 18.000 deltagere. Jeg har ikke sådan præcis deltagertal, men der er udsolgt. Det bliver temmelig mange mennesker, og der er nok stor interesse for, hvordan vejret bliver. Og udsigten for lørdag, den har ændret sig nogle gange i løbet af ugen. Hvis vi lige kigger på det nu, så meldes der om, at det er i morgen fredag, der begynder at komme regn. Men de har flere gange ændret på, hvor meget og hvornår. Lige nu ser det ud til, at det bliver en 10-11 mm sådan fordelt ud over dagen, men især i løbet af fredag formiddag. Og så er der lørdagen. Her er der tidligere været meldt op på omkring 5-27 mm i løbet af lørdagen. Og det kan jo lyde meget, meget voldsomt, når nu der skal foregå et stort udendørs arrangement. Men med til historien hørte, at det meste af det her regn altså lå natten mellem fredag og lørdag, trods alt. Stadigvæk noget, man som arrangør selvfølgelig skal være meget opmærksom på, men dog alligevel dejligt for de mange deltagere, at det var der. Den vejrudsigt er ændret igen. Det er ikke længere om natten. DMI mener, der kommer regn. Til gengæld har de sat mængden markant ned. Nu ser det ud, som om den største skyller, den skal komme i løbet af lørdag formiddag, sådan lige før festivalen for alvor går i gang. Og derudover bliver det kun til småbyer i løbet af dagen. Til gengæld så vil der så også fordelt ud over en stor del af søndagen nu begynder at komme noget regn, melder DMI. Ja. Det er svært at blive klog på, og de kan stadigvæk nå at ændre lidt på det, så snart vi er mere end et døgn ude i fremtiden, så er der stadigvæk risiko for, at der er ting, der bliver rykket lidt frem og tilbage. Og alt efter hvilken vejrtjeneste du bruger, kan det også være, at de har nogle prognoser, der siger noget lidt andet end det, jeg sagde her. Men det er altså Danmarks Meteorologiske Instituts forudsigelser for weekenden, der venter. Ja. Vi snakker meget om vejret. Vi kan ikke gøre hverken til eller fra, men det er selvfølgelig rart at vide, når man blandt andet lige skal vælge tøj til dagen.

0: Radio Viborg med Shabuzi. 14 minutter over 6. Tak fordi du lytter med her i morgenshowet. Peter og venner, for min medvært senere i dag, det er Helle Sørensen, direktør for Via Viborg, som jo er den her paraply for turisme, kultur, erhverv og ikke mindst handelslivet i Viborg. Og sammen med Helle skal jeg jo dermed også blandt andet have gang i den nye leg, Peters påstand. Det er jo en leg, jeg leger hver dag, når jeg har en medvært med i studiet. Og måske det nemmeste er, at du egentlig bare prøver at høre, hvordan det lyder, i stedet for at jeg prøver på at forklare det. Sådan her gik det nemlig i går morges, hvor min medvært var kaptajnen for VFF, anfører Jeppe Grønning. Er du klar?
1: Ja.
0: Peters påstand i dag er, jeg har sprunget i faldskærm 3 gange.
1: Ja, er vi startet?
0: Ja.
1: Nå, jamen, hvornår var første gang?
0: Det var, der var jeg 22, så det har været i 2003.
1: Ja, hvor var det henne?
0: Det var i Herning.
1: I Herning?
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Hvorfor var du i Herning?
0: Ja, det var fordi, det var det nærmeste, jeg er ude for det vestjyske, det var det nærmeste sted, man lige kunne springe i faldskærm på det tidspunkt.
1: Okay. Ja. Hvornår gjorde det igen?
0: Det gjorde jeg et par år senere, vil jeg sige, nok 2005.
1: Ja, var det alene første gang?
0: Altså, det var sådan en tandem. Ja. Det har alle tre har været sådan en tandem. Jeg har ikke taget faldskærmscertifikat, eller hvad det hedder.
1: Nej, så det var med en bagpå.
0: Ja, jeg er spændt på maven af en instruktør.
1: Ja, tænk. Hvordan var det?
0: Vildt. Før jeg prøvede det første gang, der var vi nogle kammerater, det var nogle kammerater, der gjorde det sammen, og jeg overbeviste om, det er slet ikke mig det her. Og da jeg så havde gjort det, tænkte, det var fedt, det skal jeg prøve igen.
1: Ja, så du tænkte, du lige skulle prøve 3 gange?
0: Ja.
1: Ja, skal du prøve igen?
0: Det vil jeg ikke udelukke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad har vi flere spørgsmål? Hvor var de andre gange?
0: Efter Herning, så var gang nummer 2, det var i nord for Aarhus. En lille by nord for Aarhus.
1: Ja.
0: Og tredje gang, det var faktisk i Herning igen.
1: Det var Herning igen, så du vendte tilbage til Herning.
0: Ja, det var frygteligt, at sige til VFF-kaptajnen her.
1: Ja, ved du, hvor højt man kom op?
0: Nej, 2-3 kilometer, tror jeg.
1: Ja. Ja. Hvad tænker man på vej ned?
0: Jeg tænker ikke. Nej. Jeg skreg i starten, er specielt det første.
1: Ja.
0: Jeg tror, at de andre har bare stået, woohoo, og så nyder man bare udsigten. Første gang gik det lige lidt før jeg nød.
1: Ja, okay.
0: Ja. Skulle lige, kroppen skulle lige komme så over chokket, tror jeg.
1: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Jamen, så er tiden ved at være gået. Jeppe Grønning.
1: Ja. Jeg tror, den passer. Jeg synes, du havde mange detaljer, som ville, du har været hurtig til at finde på, hvis det var, at det er forkert. Det var den fornemmelse, jeg havde undervejs.
0: Okay.
1: Nu bliver jeg i tvivl, men ja.
0: Det er forkert.
1: Nej.
0: Jeg har aldrig sprunget i faldskærm. Og jeg skal aldrig springe i faldskærm. Nå. Har du sprunget i faldskærm?
1: Nej.
0: Skal du nogensinde springe i faldskærm?
1: Jeg ved ikke engang, om jeg må. Altså alle de her ting, selv skiferie og sådan noget, det kan vi jo ikke rigtigt. Så jeg har ikke, og jeg må nok heller ikke nu, og jeg tænker heller ikke, jeg skal.
0: Nej, på et eller andet tidspunkt spiller du ikke fodbold mere, så er der jo ingen, der kan forhindre dig i det.
1: Nej, men det er ikke lige det, der står først på bucketlisten.
0: Nej.
1: Det er
0: sådan. Peter og venner på Radio Viborg. Ja, det gik ikke lige for kaptajnen i går. Lad os se, hvordan det går i dag. Når dagens medvært Helle Sørensen altså skal kastes ud i en omgang Peters påstand. Det er lige efter klokken 8. Nu det nye med Nick & Jay.

0: Og det er lige præcis, hvad den hedder. KBH, ny single her med Nick og Jay. 20 minutter over 6. Tayo Cruz hiver bangeren Dynamite frem lige om et øjeblik, og så er der opdateringer på hver trafik til dig inden længe. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Norup.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: Hvad skal du lave i uge 37?
11: Taxi!
10: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
12: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
13: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
14: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
15: Den 1. september åbner ARG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. ARG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Det her er Radio Viborg.

0: Tayo Cruz på Radio Viborg, og så er klokken 6:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Det bliver endnu en ret fin og sommerlig dag i dag, og det er så lige den sidste i denne omgang. Ja, hvem ved, om det bliver den sidste, vi får denne sommer. Masser af solskin i dag. Risiko for lidt mere skydevejr i løbet af formiddagen, men i hvert fald også masser af solskin og tørt vejr. Og temperaturer, der stiger fra de nuværende 13-14 grader, så op til omkring 24 grader i eftermiddag. Vinden har taget lidt til og bliver let til frisk, men stadigvæk uden det sådan rigtigt er blevet træls af den grund. Til gengæld, medmindre du elsker regnvejr og blæsevejr, så bliver det lidt mere træls frem imod weekenden. I morgen fredag begynder regnen at komme, især fredag formiddag ser det ud til lige nu, vil der komme en hel del regn. Lørdag er der også meldt om byaktivitet. Tidligere har der været meldt om, at lørdag vil blive en dag med massivt regnvejr. Det er de skruet noget ned for, men det ser stadigvæk ud til, at der kommer noget byer, især til formiddag og middag på lørdag. Og så tager vinden altså også til ind i weekenden, så der bliver lidt mere blæsende rundt om i Midtjylland.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og det ser relativt stille og roligt ud, uden noget pludseligt opstået her til morgen. Og kun med de samme vejarbejder, som jeg har nævnt hele ugen. Blandt andet jo helt spadet på Sankt Ibs Gade i Viborg. Og fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Hvor man er ved at lave hældanlæg og svingbane. Og det betyder nedsat hastighed og i perioder risiko for kødannelse på grund af en spærret vejbane. De øvrige hovedveje i landsdelen, der er noget på, er det mere sådan noget med, at man lige skal passere med lidt forsigtighed og nedsat hastighed, men ikke noget, der giver de kæmpe store problemer. Støder du på noget, som du tænker, ah, det synes jeg da nu nok er pænt træls det her, så giv mig en melding, så jeg kan advare andre. 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

Albert Heath og Sofie 1998 og deres Horsens. Torsdag morgen. Torsdag betyder blandt andet premiere på nye film i de danske biografer, og der er flere nye at vælge imellem fra i dag. Især en dansk film løber indtil videre mest med opmærksomheden i pressen. Men sjov nok er det jo også sådan med dansk film, der er lidt større chance for at dukke op til et rød løbearrangement med skuespillere og alt muligt andet, end der lige er med en Hollywood-basker. Det har der netop været i denne uge på Hella Joofs nye romantiske komedie. Lad os lige kigge nærmere på de nye film her efter Backstreet Boys.

Ray var det, der stillede spørgsmålet, where is my husband? Og klokken den er 6:43. Nu har vi en flot og lidt sommerlig dag foran os i dag, men ellers så venter der de kommende dage lidt mere indevejr måske, og så kunne man jo overveje, at man skulle et smut i biffen. Torsdag er jo premieredag for nye biograffilm, og der rammer flere af dem rundt omkring i de danske biografer i dag. Den film, der får mest opmærksomhed, er uden tvivl den danske romantiske komedie af Hella Joof, Nøjsomheden. Det er en filmatisering af en populær roman, og de første anmeldelser er tidlig her til morgen begyndt at tikke ind, og de er lidt blandet. Sound Venue-magasinet eksempelvis lander på en sådan lidt middelmådig anmeldelse med 3 ud af 6 stjerner, og skriver om filmen, at meget er fint og godt, men det hele er også lidt ufarligt. Hvorimod at Ekofilm.dk svinger den helt op på 5 ud af 6 stjerner, og skriver, at Hella Joof kysser og krammer sit publikum, mens hun smugler både klassesatire, dødsangst og social alvor ind i en varm folkekomedie. Ja, jeg tænker, at det er måske et spørgsmål om, hvis du har læst bogen. Kunne du lide den? Plejer du at kunne lide det, Hella Joof står bag, og er du i det hele taget til romantiske komedier? Det må være svarene på de spørgsmål, der afgør, om nøjsomheden måske er noget til dig, for jeg ved ikke rigtigt, om vi blev meget klogere af anmeldelserne. Nå, men det er ikke den eneste romantiske komedie, der er at se i biograferne fra i dag. Hvis du gerne vil have noget fra Hollywood, så er der en rom-con derfra. Og rom-con, det er jo en forkortelse for romantic comedy. Det er en genre, der altid er... Den, du ved, det er sådan lidt lette kalorier, men kan være også lidt en feel-good oplevelse en gang imellem. One Night Only hedder den nye film, som altså også er ude og rammer biograferne fra i dag. Og skulle det mere være noget med unger og blandt andet slik og den store popcorn, man sidder og deler lidt, så er familiefilmen Spirillen også klar til at ramme biograferne fra lige præcis i dag. Og som sagt, efter fredagen her, så er der altså lidt mere filmhyggevær på programmet nogle af dagene, end vi ellers har haft i den her uge, hvor det har været flot og sommerligt. Det bliver lidt mere gråt fra i morgen.

Det her var Dua Lipa, hvis du skulle være i tvivl, og Dance the Night. Klokken den er 6:48. I aftes, der blev der sat gang i en ny sæson i kvindehåndboldligaen. Alle holdene spillede deres første kamp i den nye sæson i aftes, så nu har alle været i gang én gang. Kampen er kørt sådan med start fra klokken 18:30 og så frem til klokken 20:15 for den sidste, men alle holdene spillede altså i går. For Viborg HK's vedkommende var den første kamp på udebane mod Horsens. Viborg var naturligvis favorit i forhold til Horsens, og det var i den grad også en favoritværdighed, Viborg tog på sig. Det endte med en stor sejr på 33-21 til Viborg HK. Sådan. Så er vi ligesom i gang. Forud venter så allerede i weekenden næste opgør. På søndag kl. 16 er det så første hjemmekamp i den nye sæson for Viborg HK's håndboldkvinder. Og det bliver et midtjysk lokalopgør, for det er nemlig Silkeborg Voles kvinder, der kommer på besøg i BioCirque Arena. Altså på søndag kl. 16. Mulighed for første gang i den nye sæson at komme og se lidt håndbold. Og hvad angår kampen i aftes for Viborg HK, så er der opfølgning på den inde på viborgfolkeblad.dk her til morgen.

0: Eyes Closed hedder nummeret her. Det var altså Ed Sheeran. Vi skal have en nyhedsopdatering om et øjeblik, og efter det, så skal vi have dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Det er jo i samarbejde med Pandekagekronen i Finderup. Du kan vinde en tur for to ud og få treretters pandekagemenu. Om en god halv time, når vi lige kommer frem til 7.30, så får jeg også dagens medvært med i studiet. Det er direktør for Via Viborg, Helle Sørensen. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Kom til fusionsjazz i Stark.
15: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Er din virksomhed klar til momsfrist?
0: Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskernes styrtdykker. Ja, faktisk er den mere end halveret. Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV2. Det er nemlig kun hver femte af de 1000 adspurgte, der ser Olsen Dyhr som en af de tre mest troværdige partiledere. Og i december var det altså godt halvdelen. Skrækmålingen kommer i kølvandet på flere måneders ballade i SF. Her har sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm og håndteringen af den fyldt alt i partiet. Og så er protein blevet lidt af et sundhedsmantra for mange danskere. Men hvis du spiser meget protein i håbet om at leve sundere og længere, kan du måske godt skrue lidt ned. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så er en person blevet dræbt og 10 såret, efter en bil er kørt ind i en folkemængde i den franske by Cannes. 4 af de sårede er ifølge franske medier kommet alvorligt til skade. Hændelsen skete angiveligt efter et skænderi på en bar nær byens togstation. Her skulle bilisten bevidst have påkørt flere personer og efterfølgende være flygtet. En 26-årig mand, som er født i Rusland, er blevet anholdt i sagen.
14: Radio Viborg. Vejret.
15: Vi får endnu en flot og nærmest sommerlig dag, men ifølge langtidsprognosen, så er det så nok også den sidste, vi skal regne med i denne omgang og måske i denne sommersæson. Det er jo så også efterår fra næste uge af. Men i dag starter vi med en lidt kølig morgenstund, men ender op på en omkring 24 grader i eftermiddag. Tørt vejr hele dagen, og selvom der i løbet af formiddagen kan være lidt skyet i en periode, så vil det mest af alt bare være en solskinsdag. Vinden har taget lidt til og bliver let til frisk. Fra i morgen fredag hedder det så mere sådan skydevejr, ja, risiko for byer.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Du er stået op med Peter og venner.
18: Vi er altid på FM, der er Plus og Radio Viborg appen.
15: Jeg åbner op for dagens udgave af Giga Mega-quizzen lige om et øjeblik. Og så byder jeg velkommen til dagens medvært, direktør for Via Viborg, Helle Sørensen, om en halv times tid. Lige nu, musik fra Harry Styles, As It Was.

Harry Styles og As It Was. 7:05. Jeg kan huske, at jeg før har haft diskussioner et stort ord, men snakke med for eksempel kolleger om, hvorvidt pandekager kvalificerer som egentlig aftensmad. Men det var fordi, at jeg havde kolleger på det tidspunkt, eller havde en kollega på det tidspunkt, som i hvert fald havde tradition for, at pandekager med sukker og syltetøj godt kunne være en aftensmad. Og der var jeg nok sådan lidt mere firkantet og sådan sagt, nu er vi vist ude i noget dessert eller hyggemad. Altså pandekager med fyld kan jeg sagtens gå med til. Det får vi også jævnligt derhjemme. Men pandekager med sukker og syltetøj som aftensmad. Og det kunne jeg mærke, at det er ikke sådan, jeg er opdraget hjemmefra. Og det kan der selvfølgelig være delte mening om. Men den slags pandekager, man kan få på pandekagekronen, kvalificerer i den grad som aftensmad. For det er forrets, hovedrets og dessertpandekager. Og du kan lige nu her i Giga Mega Quizzen vinde en tur for 2 til 3-retters pandekage-menu. Yes. Der er både kolde og varme forretspandekager. Så er der hovedretspandekagerne. Det kan være med pulled pork eller med kylling eller alle mulige andre varianter. Og så kommer den søde jo altså så til sidst under dessertpandekagekortet. En tur for 2 til en værdi af 598 kroner til sådan en 3-retters pandekagemenu er altså på højkant lige nu. Send en sms, hvis du kunne tænke dig at være dagens deltager i Giga Mega Quizzen. Du skal skrive Viborg Mellemrum Giga og sende beskeden til 1266. Og så skal du sørge for at opdage det, hvis jeg ringer til dig lige om lidt. Det er dig selv, der bedst ved, om det er så ved at sætte lyd på telefonen, hvis den har været på lydløs i nat. Om det er ved at have et ur, der vibrerer, eller hvad der skal til. Jeg er ligeglad, bare du tager den, så du kommer med i radioen til selve quizzen, som er stor og kæmpe opbygget og alt muligt andet. Men i sidste ende skal du bare lige negle et spørgsmål rigtigt. Det kan du sagtens. Nå, jamen, jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg glæder mig til at quiz med dig. Har du et par minutter til at lege her om lidt, så er det altså nu, du skriver Viborg Mellemrum Giga. Og så gerne lige tilføje dit navn og din hjemby. Og send beskeden til 1266. Koster kun almindelig sms-takst. Come on!

0: BB Rexha og Faithless var det her med New Religion, og hvis du synes, det er, som om det af nummeret virker lidt bekendt, så er det selvfølgelig fordi, at kan man sige, det musikalske fundament er jo en anden Faithless-sag, den gode gamle Insomnia. 10 minutter over 7. Hej Peter og venner på Radio Viborg, og jeg er ved at gøre klar til dagens udgave af Giga Mega Quizzen lige om lidt. Det kan være, du sidder i bilen eller et eller andet og kan gætte lidt med. Det kan også være, du ligefrem har mulighed for at blive dagens deltager. Så er det godt nok nu, du skal skrive Viborg mellemrum Giga og sende beskeden til 1266. For lige om et øjeblik, så trækker jeg dagens deltager, og så quizzer vi ellers her om cirka 10 minutter. Og så er spørgsmålet altså, om der er en heldig og dygtig vinder, som ryger afsted på Pandekagekroen i Finderup uden for Viborg til tre retters pandekagemenu for to personer. Ja, jeg har to kategorier klar, som dagens deltager kan vælge mellem lige om et øjeblik. Den ene er med valgmuligheder, den anden er med musik. Og så er det jo smag og behag, hvad man er mest til. Alex Warren og Ordinary er også på vej. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
4: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
6: Den 1. september åbner AG i Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. AG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: UJS Biler indvier det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
17: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
14: Det er Sune.
18: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
8: Det her er Radio Viborg.

0: Ordinary med Alex Warren. Torsdag morgen her på Radio Viborg, 20 minutter over 7.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og der er jo altså en tur for to på Pandekagekronen i Finderup, lige uden for Viborg på højkant, hvis man svarer rigtigt her i Giga Mega Quizzen i dag. Og det kan blive noget, Mette fra Viborg kan se frem til. Godmorgen, Mette.
3: Godmorgen.
0: Og hvem skal med på Pandekagekronen til træretters pandekagemenu, hvis du vinder?
3: Det skal min mand.
0: Sådan. Det har der faktisk, det har faktisk været tilfældet, tror jeg, alle dage indtil videre, at det har været date night, hvis man vinder.
3: Nu har han lige fyldt 50, eller det gør han snart. Så må vi hellere, så kan vi fejre det på pandekage.
0: Så kan I fejre det på pandekage. Det lyder da som en god plan. Og ikke for at lægge pres på dig på nogen måde med det, men det er gået ret godt i den her uge indtil videre. Jeg er på 3 ud af 3 vinder, og nu skal du ikke ødelægge min stime, vel?
3: Nej.
0: Det satser vi på. Nå, de siger, at det her det bliver den sidste sådan rigtige sommerlige dag. Får du mulighed for at nyde den lidt senere i dag?
3: Nej.
0: Arbejde.
3: Ja, jeg er først hjemme ved 5-tiden, så vil lige nå at få det sidste med.
0: Det kan være, ham der, den snart 50-årige mand, han så måske er sød og disk noget op på grinden i det gode vejr til dig.
3: Nå,
0: der blev stille. Okay. Det skal vi ikke grave mere i, Mette, kan jeg høre. Vi skal se, om ikke vi kan få dig gjort til en vinder her i Giga Mega-quizzen. Så lad os komme lige så stille i gang med det. Jeg har jo to kategorier klar til dig. To klassiske kategorier. Den ene med indlagte valgmuligheder, og den anden med indlagt musik. Og nu skal du afgøre, om du helst vil have den, der hedder Hvornår var det nu, det var? Eller Hurtigt forspil.
3: Hvornår var det nu, det var?
0: Du går med valgmulighederne?
3: Ja, det gør jeg i hvert fald.
0: Det gør du. Ikke bare gør du, det gør du i hvert fald. Okay.
3: Ja.
0: Jamen, jeg kan afsløre, at vi skal lidt tilbage i tiden. For før pandekagekronen og alt muligt andet, så er der måske især én ting, at Finderup er sådan historisk kendt for, nemlig mordet i Finderup Lade i sin tid, hvor den daværende kong Erik Glipping blev brutalt myrdet. Det er efter sigende eneste sådan kongemord, vi har i Danmarks historie. Har du styr på din historie med det, hvornår det nu var, det var? Vil du have et par valgmuligheder?
3: Ja.
0: Okay. Jamen, det havde været bladret nok, hvis du kunne uden valgmuligheder. Men var det i 1286 eller i 1486? Mordet i Finderup Lade.
3: 1286.
0: Okay. En speciel grund til, at du siger det?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej, man skal gætte på noget. Det er et fair. Ja. Det, ja, ja. 1286 låser vi den på. Ja. Så er spørgsmålet om mavefornemmelsen siger 1286 var rigtig eller ej. Det er den, Mette.
3: Perfekt.
0: At rent gæt at være, var det et godt gæt.
3: Der var heldigvis også kun to valgmuligheder.
0: Ja, ja, ja. To valgmuligheder, så er der jo ret god chance for at ramme rigtigt. Tillykke med det.
3: Fantastisk.
0: Og hiv manden med på pandekagekronen og have en god dag med det, ikke?
3: Jo, tak så i morgen.
0: Godt, hej.
3: Hej.
0: Ja, men så er vi på 4 ud af 4 vinder i den her uge. Og se, om vi kan få pladen fuld i morgen. Hvor der er sidste chance i den omgang for at vinde tur på Pandekagekronen. Lige om lidt, så er der blandt andet vejr trafik og dagens medvært, nemlig Helle Sørensen fra Via Viborg. Først er der Britney.

0: Mening. Rasmus Seebach er tilbage her sammen med bandet Søn på nummeret Sprækker. Klokken den er 7.30, lige om et øjeblik, så kan jeg sige godmorgen og velkommen til dagens medvært her i studiet. Det er direktør for Via Viborg, Helle Sørensen. Først får du lige lidt opdateringer på vejr og trafik.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og hvis du godt kan lide sådan solskin og lidt sommerlige dage, så skal du bare skynde dig at lappe i dag i dig, for det bliver nok den sidste sommerdag i denne sæson. Der meldes om en kølig morgenstund, men i eftermiddag op til en 4-25 grader. Tørt vejr hele dagen, masser af solskin. Måske lidt mere skyde i løbet af eftermiddagen, eller formiddagen, men masser af solskin mest af alt. Og så med en jævn til let vind. Og efter i dag, så slutter det altså lidt med det der solskin af 25 grader. I morgen fredag hedder det gråvejr ca. 20 grader, og der kommer en hel del regn. Især i løbet af fredag formiddag. Så er der lørdagen, som mange i Viborg-området nok er særlig interesseret i, fordi der jo er den store fyrfest på dyrskuepladsen på lørdag. Og der meldes altså mest overskyet vejr og risiko for byger. Det ser dog ud til, at langt det meste af regnen bliver overstået i løbet af morgen- og formiddagstimerne. Nu må vi se. Det kan de jo nå at lave om på. De kan også nå at sætte mere eller mindre regn på, men lige nu ser det ud som om, at vi går næsten fri for regn hen over eftermiddagen og aftenen. Søndag bliver også en gråvejrsdag og med regnbyger fordelt ud over det meste af dagen.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det, jeg allerbedst kan lide, når vi laver trafikmeldinger, det er, når jeg som i dag kan sige, der heldigvis ikke er melding om uheld eller andet derude på Midtjyske Hovedvej. Det er dejligt. Så ikke sådan noget ekstraordinært. Der er de planlagte vejarbejdere. Det er lidt de samme, som der har været hele ugen. Helt spærret på Sankt Ibs Gade i det centrale Viborg mellem Borgvold i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Og det vil der være frem til midten af september, hvorefter at der bliver åbnet op i den ene retning på Sankt Ibs Gade. Der er også fortsat spærret på det, der hedder Sankt Jørgensvej, som er nogle få hundrede meter derfra. Her er der spærret i retning ned mod søerne, men man kan godt komme ind mod midtbyen, ligesom man har kunne rigtig, rigtig længe. Det vejarbejde skulle i øvrigt slutte i næste uge, men han har besluttet at forlænge det i et par uger, fordi det går faktisk rigtig, rigtig godt. Så noget, der betød, at man skulle grave op igen næste år, det vil man nu ordne med det samme, nu man er i gang. Ja, det er træls nu, men jeg tænker, vi så bliver glade for, at de ikke skal grave op igen næste år. Det kan man læse mere om inde på viborg.dk. Og så er der jo på Herningvej lige syd for Viborg, hvor man er ved at lave svingbane, så det fremover bliver nemmere og mere sikkert i trafikken der, når folk skal dreje far ud mod Dollerup og Halsø. Og det betyder, at der lige i øjeblikket er nedsat hastighed og grund til at være ekstra opmærksom. Har du ellers noget på trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Taylor Swift på Radio Viborg. Klokken er 7:37.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Dagens medvært, det er direktør for Via Viborg, Helle Sørensen, som jeg nu kan byde velkommen til. Godmorgen, Helle.
3: Godmorgen.
0: Haft en god sommer?
3: Ja, det kan du tro. Fantastisk.
0: Det er godt. Det er første gang, du er med efter sommerferien, så vil jeg jo gerne lige høre, om det er gået godt for
3: sommer. Ja, det er gået så dejligt. Vi har bare været på Fanø.
0: Fanø?
3: Vi er i Danmark om sommeren, og så kan vi rejse på andre tidspunkter.
0: Ja.
3: Så det har været en skøn sommer.
0: Ja, det har været en god sommer at blive i Danmark.
3: Ja, der har været nogle gode stranddage, og det har bare været perfekt.
0: Det er ikke på Fanø. Hvordan er strandene på Fanø?
3: Fantastiske.
0: Okay.
3: Brede.
0: Det er Rømø, der har den der helt brede, eller hvordan?
3: Ja, det har de også på Fanø.
0: Det har de også på Fanø.
3: Du kan køre ned på stranden.
0: Ja, sådan.
3: Skønt.
0: Jamen, dejligt.
3: Ja.
0: Fanø
3: for Fanø. Så nu er vi klar igen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og, ja, og nu rammer man jo så efterårssæsonen, og lige så mange sådan forlængede weekender og hovsa ekstra fridage, der ligger hen over foråret, lige så lidt er der jo her i efteråret.
3: Det er nemlig rigtigt.
0: Altså, man spejder bare mod sådan en efterårsferie ude i horisonten, hvis man lever lidt for ferie og fri, ikke?
3: Det er bare at klø på nu. Det er ligesom at få stålhjelmen på. Nu er der lige noget, vi skal have overstået her det næste stykke tid, og så... Ja. Så kan vi glæde os til efterårsferien.
0: Men hvis man kan lide at gå på arbejde, så går det jo nok alt sammen.
3: Det er nemlig det.
0: Ja, og hos Via Viborg, som jo er paraplyen for handel, kultur, turisme, erhverv og alt muligt. Alle, der ved Viborg noget godt.
3: Ja.
0: Der er I jo selvfølgelig også i gang med store planer for resten af året. Det næste store, I har sådan fingrene i, det er vel noget Halloween?
3: Det er Halloween.
0: Ja.
3: Hvor vi har tilladt os at rykke det lidt frem, så vi holder Open by Night den 2. oktober og... har et nyt tema på, der hedder Viborgs Hemmeligheder, hvor vi prøver at krasse lidt i, hvad sker der sådan bag facaderne, og lidt omkring vores historie, og de mange mord, der er sket. Og så der går vi
0: over. Det passer jo godt til Halloween, ikke?
3: Ja, det er nemlig det.
0: Drabelige historier.
3: Ja, og det er så dejligt. Der er så mange, der gerne vil lege med, som hopper i kostymerne, og hele byen er velkommen til at komme og gå med i Halloween-paraden. Den bliver bare større og større hvert år.
0: Og Halloween er jo, altså det er jo ikke noget, der fylder jo ikke lige så lang periode som jul, men det er jo noget, der er blevet til mere end lige en dag eller to. Altså, der er en periode, hvor man varmer lidt op, og der er græskar ude på fortrappen og lygter i haven og alt muligt andet. Så kan man sige, så kan I starte Halloween der i starten af oktober. Og der er, med det danske efterår, chancen for, at vi synes, det var en god aften vejrmæssigt, nok også lidt større i start oktober end i slut oktober.
3: Det håber vi.
0: Ja. Ja. For det er vel en den 31. oktober?
3: Ja, det er nemlig det der.
0: Nå, men det er okay, det må I gerne tyvstarte
3: lidt på. Så vi pynter byen op i en måneds tid, det er også lidt hyggeligt.
0: Og så tænker jeg, at I måske også har lige en lille opgave eller to i gang omkring julen allerede.
3: Ja, lige et par juleting.
0: Ja.
3: Vi er ved at samle de sidste ting på vores store juleprogram, fordi det lukker faktisk her 1. september. Fordi et er jo at lave en masse aktiviteter, men det er også vigtigt at få dem ud over rampen, så gæster og besøgende får finder ud af, hvad er det egentlig, der sker.
0: Ja.
3: Og derfor er det en god idé at sende det ud i god tid, så allerede 1. november sender vi hele juleprogrammet ud, og også rundt i postkasserne, så man lige kan få sat kryds i kalenderen til de ting, man har lyst til at komme ind og blive en del af.
0: Ja. Yeah. I arbejder jo med juleåret rundt.
3: Ja, det er så hyggeligt.
0: Yeah.
3: Min kollega satte julemusik på i går, fordi hun skulle lige til at opdatere hjemmesiden, så
0: passer det med en rigtig
3: stemning.
0: Ja, ja, men det begynder. Jeg vil sige, vi plejer jo gerne at få en julekanal ind i vores app, og der kan vi godt mærke, at vi ender med egentlig at aktivere den tidligere, nærmest år for år, simpelthen på efterspørgsel.
3: Ja.
0: Altså, hvis omkring efterårsferien, at der ikke er en julekanal, så begynder der at komme de første beskeder om, hvornår kommer den.
3: Ja, det er lidt skørt.
0: Og så er det jo fint, at det der med, at man kan have den som en ekstra kanal inde i en app, så kan man aktivt opsøge
3: den. Så kan man selv styre det.
0: Og vi andre, der synes, det er alt for tidligt, vi kan lade være med at opsøge den. Ikke? Men så er den der.
3: Nemlig.
0: Ja. Nå, Helle, det bliver meget hyggeligt, det er jeg opvist om. Og du skal jo så også, fordi det er første gang, du er med efter sommerferien, prøve kræfter med den nye leg, Peters påstand, for første gang.
3: Det er jeg meget spændt på.
0: Ja, jeg har lige forklaret dig kort, hvad det går ud på, men det er her lige efter...
3: Ja, vi må lige se, hvordan det går. Jeg skal gøre mit bedste.
0: Det er lige efter 8, vi skal lege det.
3: Ja.

0: Teddy Swims var det her, og Mr. Know-It-All. Klokken den er 7.44. Godmorgen. Jeg har Helle Sørensen, direktør for Via Viborg, som dagens medvært i dag. Det er jeg glad for, Helle.
1: Godmorgen. Ja, tak.
0: Jeg vil gerne sige undskyld på forhånd, hvis jeg på et tidspunkt skal ud af studiet og hente noget, og du kigger på mig og tænker, har han skidt i bukserne, eller hvad? Ja. Kæft, han går mærkeligt.
1: Og det er spændende.
0: Jeg har andendags tømmermænd i mine ben.
1: Hvad har du lavet?
0: Ja, problemet er, at jeg ikke har lavet noget i lang tid, og så har været nede og træne for første gang i meget, meget
1: Og så tænkte du lige, du skulle give den gas.
0: Ja, jeg tænkte, nu skal der ske noget, så jeg allierede mig endda med en, der kunne stå og råbe lidt af mig, for at være sikker på, at jeg fik trænet. Og det kan godt være, at den kære Michael, fitnessmentor, han beskrev det som, nu tager vi en let omgang. Det synes mine ben ikke.
1: Oh my god.
0: Jeg er så øm.
1: Så når du skal på toilettet, så skriger du faktisk.
0: Det gør jeg faktisk. Ja, det er ikke engang løgn. Det er sådan, man overvejer, skal jeg virkelig på toilet?
1: Oh, nej.
0: Kan det ikke godt? Behøver jeg det, faktisk?
1: Der går et par dage nu, før det er overskrevet, ikke?
0: Ja, det tror jeg da.
1: Skal du ned og træne igen nu?
0: Ikke lige de første par dage.
1: Nej, okay. Nej. Ej, det er ærgerligt.
0: Ja, men det er, jeg kan godt mærke, at min krop har fået en form for choktilstand, tror jeg. Ja. Den jeg tror, min lår har sagt, Peter, jeg troede, vi havde sådan en aftale om, at det der hårde fysisk aktivitet, det var vi stoppet med.
1: Oh.
0: Og det brokker de så lidt over, at jeg så åbenbart synes, vi skal prøve lidt igen.
1: Ja.
0: Det er jo en fuldstændig naturlig proces. Kæft, det gør ondt. Og det gør næsten mere ondt i dag, end det gjorde i går.
1: Jamen, det er jo det. Og i morgen gør det endnu mere ondt.
0: Nej,
1: jeg tænkte, du skal bare ned og træne videre. Hold det ud.
0: Men jeg skal til fyrfest på lørdag, og jeg er bare bange for, hvis jeg træner igen.
1: Ja, det går slet ikke. Så bliver du nødt til at vente.
0: Så er jeg helt smadret.
1: Det kan jeg godt se.
0: Ikke? Så kan jeg slet ikke.
1: Nej.
0: Altså. Og så får man et par shoeser på fyrfest, og så synes man, det går bedre, og så... Nej.
1: Du må lige vente lidt.
0: Jeg må lige vente lidt. Men det er bare
1: så
0: lige advaret om. Og så
1: må Michael lade være med at give den så meget gas næste gang. små steps.
0: Jeg tror, han synes, han tog den meget stille og roligt.
1: Han går og griner nu.
0: Jeg tror faktisk, han blev sådan lidt chokeret over det, at jeg kan få så ondt i mine lår af så lidt.
1: Nå.
0: Men der har han undervurderet, i hvor dårlig form jeg var kommet, siden jeg har trænet sidst.
1: Var det lige sommerferien?
0: Det var, ja.
1: Ja.
0: 25.
1: Nå.
0: men det var jo også sommerferie. Ja. Så nu er du bare advaret, ikke?
1: Det er i orden.

0: Igen er jeg her på en rigtig sommerbasker til en dag, der igen kommer til at byde på masser af solskin. Det var Los del Rio og Macarena. Og jeg har jo altså Helle Sørensen, direktør for Via Viborg, som dagens medvært. Og Helle, nu skal vi lige have en nyhedsopdatering her om lidt.
1: Ja,
0: og en
1: dejligt.
0: Og så går det jo altså løs med den her nye leg, Peters påstand.
1: Ja.
0: Hvor jeg trækker en seddel fra en skål med en påstand om mig. Ja, mig.
1: Ja.
0: Og så skal du så forhøre mig.
1: Yes.
0: I 2 minutter for at prøve at finde ud af, om du tror, påstanden passer eller
1: ej. Ja.
0: Jeg kører jo et lille regnskab med, hvordan det går med mig mod teamvennerne som helhed.
1: Jeg kan
0: lige
1: kalde
0: regnskabet op. Jeg er lidt foran lige nu.
1: Okay.
0: Der står 5-3 til mig.
1: Det må vi lige lave om på.
0: Ja. Du kan få vennerne virkelig med ind i billedet igen.
1: Ja, det bliver lidt spændende.
0: Yes. Jeppe Grønning, kaptajn for VFF, han gættede forkert i går.
1: Ja.
0: Var han ikke helt tilfreds med.
1: Nej.
0: Men altså, som jeg sagde til ham, hellere at I vinder 4-0 over FCK, og du så taber til mig i Peters påstand.
1: Ja.
0: Altså, det synes jeg er den rigtige prioritering.
1: Jeg er meget spændt på, hvad retning vi skal i, Peter. Der hænger mange sjove sedler derovre.
0: Ja, jeg har lavet en opslagstavle over i hjørnet med de tidligere påstande, der har været med, og den har du også luret lidt på. Det stikker lidt i øst og vest.
1: Ja, det gør det virkelig. Lidt stå på taget af en bil og kysse med Medina og hvad har vi gang i? Ja, jeg er spændt.
0: Og hvis der er nogen, der bare lige hører nu, så altså, som sagt, det er jo ikke alle påstande, der nødvendigvis passer. Det kan jeg afsløre, at jeg har ikke kysset med Medina, og det troede den kære Julie Elgaard, der var med forleden. Sjov nok heller ikke på. Hun var faktisk allerede før hun gik i gang med sine spørgsmål, der havde hun konstateret, det kommer jeg ikke til at tro på. Men okay, lad os bare prøve. Ja. Nå, men jeg glæder mig, Helle.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Nå, det er jeg glad for at høre. Det siger du nu.
1: Tror jeg.
0: Det er lige her på den anden side klokken 8. Godmorgen. Yes.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: bedste prisen. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Personer med oprindelse i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet er klart overrepræsenteret blandt førtidspensionister i Danmark. Det viser et nyt svar fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen. I svaret kommer det frem, at 14% af de 18-66-årige med oprindelse i de såkaldte MENAP-lande i 2024 modtog førtidspension mod 7% med dansk oprindelse. Til BT kalder Dansk Folkepartis Nick Zimmermann tallene for en national skandale, og Ane Halsboe Jørgensen lover da også at stramme op på gennemgangen af visse sager. Og hvis du spiser meget protein, fordi du gerne vil have større muskler eller leve sundere, så skal du måske skrue en anelse ned for dit indtag. Et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne. Ja, faktisk er den mere end halveret. Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV2. Det er nemlig kun hver femte af de 1000 adspurgte, der ser Olsen Dyhr som en af de tre mest troværdige partiledere. Og i december var det tal altså godt halvdelen. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet.
17: Radio Viborg. Været.
18: Igen i dag op til en 4-25 grader, masser af solskin, måske lidt skyde i løbet af formiddagen, men ellers bliver det altså en dag med tørt vejr, flot solskinsvejr og altså lune temperaturer, men dog lidt mere blæst, end vi har været vant til, en let til jævn vind. Og nyd den her flotte dag, for det er så nok den sidste, vi får. Efter i dag, så står den på mere skydevejr og risiko for regnvejr, især i morgen fredag, hvor formiddagen ser ud til lige nu at kunne blive en rigtig våd omgang. Også lørdag er der meldt om lidt byer, dagen hvor der jo blandt andet er fyrfest i Viborg, men det ser ud til, at det meste af regnen kommer i løbet af morgenen og formiddagen, før festivalen for alvor starter.
17: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
19: Du er stået op med Peter og venner.
20: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
18: Klokken er 8:02, og den sidste time af Peter og venner for i dag er i gang. Mit navn er Peter Toft. Min medvært i dag, det er Helle Sørensen, direktør for Via Viborg. Og lige om et øjeblik, så skal hun for første gang prøve kræfter med lejen, der hedder Peters påstand.

0: Shakira Burner Boy her på Radio Viborg og Daya Daya. Og med det, så er klokken blevet 6 minutter over 8. Jeg har Helle Sørensen, direktør for Via Viborg, som dagens medvært. Godmorgen, Helle.
1: Godmorgen.
0: Det er første gang, du er med efter sommerferien, og dermed også første gang, du skal prøve kræfter med den nye leg, Peters Påstand.
1: Ja.
0: Jeg rækker lige over til skålen herover.
1: Ja.
0: Og nu kunne jeg godt mærke, at mine overarm, de er også lidt løbet efter.
1: Nå, dem træning. Havde du også trænet.
0: Ja. Ja. I skålen her, der ligger der en stribe sedler. På hver sædel står der en påstand om mig.
1: Ja.
0: Nogle af dem passer, nogle af dem er løgn. Og når jeg om lidt har trukket en påstand, er det stop, så har du 2 minutter til at afhøre mig, så skal du forsøge at regne ud, om påstanden passer eller ej.
1: Yes.
0: Hvis påstanden er rigtig, så er alt, hvad jeg svarer, også rigtigt. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg
1: lyver
0: videre.
1: Så lyver du bare videre.
0: Ja, ja. Jeg trukker en sædel. Eller vil du gerne trække?
1: Jeg vil gerne trække.
0: Ja, det må du gerne. Ja.
1: Ja.
0: Vil du også læse den op?
1: Det vil jeg gerne.
0: Okay. Men selvom det er Helles stemme, I hører, så er det jo så en påstand om mig.
1: Jeg har været nøgen i spa med fremmede mennesker.
0: Ja. Så er spørgsmålet, om du tror, at jeg har været nøgen i spa med fremmede mennesker. Dine 2 minutter starter nu.
1: Ja. Var du beruset?
0: Nej.
1: Nej. Hvor var det henne?
0: I Tyskland.
1: I Tyskland. Ja. Havde du din hustru med?
0: Ja.
1: Ja. Har du gjort det her tidligere?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi var på et hotel med en spa-afdeling.
1: Ja. Hvordan, hvad skete der? Må jeg høre?
0: Jamen, vi havde booket sådan et hotelophold med en spa-afdeling, sådan et hotel og god mad, og så var der adgang til spa-afdelingen. Og der kan jeg så fortælle, at de fleste steder i Tyskland, der er traditionen, at spa-afdelinger...
1: åbne for alle.
0: Det, ja, og det er de synes, det er bedst, at der ikke er tøj til hinder.
1: Ja.
0: Altså, så får man mest ud af spa-oplevelsen.
1: Ja,
0: så folk gik rundt, som Gud havde skabt dem.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, jamen,
1: så gør
0: jeg
1: da også det. Også. Hvad synes du om det?
0: Jeg skal lige vende sig til det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes, det var lidt pusseløjeligt, men altså, så når man til, nu tænker jeg ikke så meget over det, så kommer der lige et fremmed menneske gående nøgne forbi, så tænker man lige over det igen.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Det er lidt pudsigt.
1: Ja. Og jeg må ikke sige noget nu, jeg skal stille flere spørgsmål.
0: Du må stille flere spørgsmål.
1: Jamen, ved du hvad, det her, det har du prøvet.
0: Jeg kan sige, at...
1: det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
0: Jeg kan sige, at min kone gjorde det ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men du var frisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Jamen, jeg tror, du gjorde det.
0: Du tror, jeg gjorde det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Når der er 30 sekunder tilbage, så
1: ja.
0: Sådan, har du en god opskrift på kødsovs?
1: Nej, det er simpelthen ikke min afdeling, det med kødsovs.
0: Og det er rigtigt, det er det mand, der laver mad.
1: Jeg spiser ikke lige kød. Nej,
0: okay.
1: Nej. Jamen, Peter, jeg tror, du har været det.
0: Så er der ingen grund til at bruge resten af tiden.
1: Nej.
0: Helle?
1: Mm? Fik vi et point? Ja, tak. Så kører det. Skal vi ikke tage en til? Fordi så kan vi lave 5-5.
0: Ja, Helle har nemlig opdaget, at i det store regnskab mellem mig og Team Vennerne, der stod der 5-3. Nu står der så 5-4.
1: Ja.
0: Det vil sige, at du har bragt jer meget tæt på en udligning.
1: Ej, det er jeg glad for.
0: Det er godt gået. Og sådan der uden at bruge altid.
1: Jamen, det er fordi, jeg kunne ikke finde på flere spørgsmål.
0: Nej.
1: Fordi jeg kunne bare mærke, at det er...
0: Så kan jeg også spørge, har du prøvet at være i en nøgenspærgning?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jeg ikke.
0: Så, og hvis du tænker, og det skal jeg heller ikke, så skal du passe på med spa-hoteller i Tyskland.
1: Ja.
0: Fordi det er traditionen mange steder i Tyskland.
1: Men det er lidt
0: sjovt. Vi har flere hold venner, der også har været afsted, og det har også været det, de har været mødt af. Det er ikke et krav. Det er ikke sådan, folk kigger sure på dig, hvis du ikke gør det.
1: Nej.
0: Men der er sådan en... Det er altså bedst, hvis man er nøgen-attitude.
1: Ja. Jamen, det er sjovt, for nu fortæller jeg jo, at jeg har været på sommerferie på Fanø, og der er sådan en sauna-tilknyttet sådan feriekompleks. Og der døjer vi nogle gange i gåsøjen med, at tyskerne lige præcis... der står en mand midt inde i damesaunaen, splitter hans hjørne.
0: Ja.
1: Altså,
0: det kan,
1: men det er jo fordi...
0: Og det kan jo være, fordi jeg har misforstået. Det kan også være et kink.
1: Ja.
0: Det kan jo også...
1: Men jeg tror bare, at de har misforstået.
0: Ja.
1: Ja,
0: skal vi ikke vælge at tro,
1: det
0: er,
1: med
0: det er derfor.
1: Ja.
0: Nå, jamen Helle, godt gået.
1: Tak.
0: Og endda uden at bruge tiden.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så må jeg lige stramme mig lidt an med de der påstande, jeg skal jo nødvendig
1: have. Jeg var meget spændt på, hvad det var.

0: Miles Smith, nice to meet you. 17 minutter over 8 her i Peter og Venner på Radio Viborg, hvor humøret på den anden side af bordet er blevet lidt bedre efter sejren for et øjeblik siden.
1: Super godt.
0: Ja, og så på en solskinsdag.
2: Ja, jeg er klar på flere udfordringer.
0: Kan vi tage en omgang Peters påstand mere? Nej, det tør jeg da ikke med dig.
2: Vi skal ændre den tavle derovre.
0: Men der var du lidt for hurtig til at gennemskue mig.
2: Ja.
0: Det tør jeg ikke. Det har været en skidt uge for mig. Altså nu, jeg leger det hver gang, jeg har en medvært med, og du er medvært 3 i den her uge.
2: Ja.
0: Og jeg er blevet gennemskuet 2 gange.
2: Okay.
0: Ja. Julie gennemskuede i tirsdags, at det var løgn, at jeg har kysset med Medina.
2: Ja.
0: Og du gennemskuede så i dag, at det er sandt, at jeg har været nøgen i spag med fremmede mennesker.
2: Ja.
0: Så det eneste gang, det lykkedes mig at snyde, det var kaptajn Jeppe Grønning i går, som blev narret. Han troede simpelthen på, at jeg har sprunget i faldskærm 3 gange. Det har jeg under ingen omstændigheder.
2: Nej.
0: Bimlende, bamlende højdeskræk.
2: Ja.
0: Så det bliver et nej herfra.
2: Nej, det er også lidt vildt. Det kan jeg godt forstå, at du gerne vil blive på jorden, faktisk.
0: Ja. Ja. Så det her står heller ikke lige på din bucket list at springe i faldskærm?
2: Nej, det gør det faktisk ikke. Der er så meget andet, der kommer før.
0: Ja. Mange gode oplevelser. Faldskærm, not so much.
2: Nej.
0: Godmorgen. Radio Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
5: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på Heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
9: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
10: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
12: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
13: Den 1. september åbner ARG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. ARG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
14: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
15: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
21: Replace. Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: bedste prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Det her er Radio Viborg.
7: Det her er Peter og Venner.

Albert Heath og Darlene, der var klar til at vende storbyen ryggen og købe et lille hus i Jylland. Og så er klokken 8.27. Peter vender på Radio Viborg en god halv times tid nu. Om et øjeblik opdateringer på hver trafik. Men først så får du lige godt genhør her på Madison Avenue. Og Don't Call Me Baby. Godmorgen.

0: Madison Avenue. Don't call me baby her på Radio Viborg. Klokken er 8:31.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I dag, torsdag, bliver endnu en flot dag med masser af solskin. Hen over formiddagen kan der lige komme en periode med lidt mere skydevejr, men ellers bare tørt vejr, høj solskin og temperaturer, der topper op på en 4-25 grader i eftermiddag. Der er kommet lidt mere vind, så den sådan bliver let til frisk, men stadigvæk ikke så meget, at det bliver træls. Det bliver til gengæld lidt mere træls fra i morgen, hvis du synes, det her solskinsvejr det er dejligt, fordi det slutter altså efter i dag torsdag. I morgen fredag overskyet med risiko for regn, især set ud til, at i løbet af formiddagen kan der komme nogle kraftige byer. Lørdag, søndag og videre ind i næste uge er også med mest skydevejr på programmet. Dog lørdag, som mange nok er særlig interesseret i, fordi at små 20.000 mennesker skal til fyrfest i Viborg, der meldes der altså om, at de byer, der kommer mest, er til formiddag, mens der hen over eftermiddagen vil være mere tørt vejr og rent faktisk ud på dagens chance for lidt solskin. Lad os nu se, men jo, det kan da godt være, at du lige skal have en regnfrak med, men værre bliver det altså heller ikke, når musikken spiller på lørdag, ser det ud til.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: En stille og rolig morgen uden uheld eller andet pludselig opstået, og kun med de få velkendte vejarbejder, spærret på Sankt Ibs Gade i Viborg mellem Borgvold i syd og Gammel Aalborgvej i nord, og fortsat vejarbejde på Herningvej lige syd for Viborg, hvor man er ved at lave svingbane ud mod Dollop og Halsø, og det giver altså problemer i øjeblikket med nedsat hastighed og risiko for en spærret vejbane i perioder. Ellers er det små ting derude, der er derude på de store hovedveje for tiden.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Sabrina Carpenter og Manchild. Klokken er 8.36.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Og jeg har jo Helle Sørensen, direktør for Via Viborg, som dagens medvært. Godmorgen, Helle.
3: Godmorgen.
0: Og indtil videre tak for et godt selskab.
3: Ja, det er så hyggeligt.
0: Der er en ny iPhone på vej, kan jeg sige.
3: Nå.
0: Kører du iPhone?
3: Ja.
0: Ja. Kan du huske, hvad model du kører?
3: Nej.
0: Ikke derom,
3: nej. Nej, bare den virker, så jeg er glad.
0: Lige præcis. Sådan har jeg det også lidt. Jeg kan godt mærke, min måske er ved at være lidt slidt. Og så er spørgsmålet, om jeg lige skal holde øje med den nye iPhone, som vil blive præsenteret for verden den 9. september.
3: Ja.
0: Klokken 19 dansk tid, hvis man skulle være sådan super interesseret, der vil der blive en af de her Apple-præsentationer. Og her vil man altså fortælle mere om en iPhone, som ifølge flere internationale medier, blandt andet Bloomberg og The Independent, vil være iPhones første nogensinde foldbare telefon. Det var sådan noget, der var i min ungdom.
3: Ja.
0: Med meget lidt succes. Jeg havde flere kammerater, der havde... Dengang, der var det jo ikke skærmen, der foldede, men så foldede man en klap ud, så man sådan fik lidt mere en vinklet telefon. Og der var simpelthen et problem med, at ledningerne nede i det der fold, der det knæk, der var noget værre pis. Sony Ericsson lavede noget, og det var noget værre lort. Der er sket meget siden. Jeg har haft en kollega, som havde... Jeg kan ikke huske, om det var en Samsung, men sådan en, han kunne folde ud, så skærmen blev dobbelt så stor.
3: Ja.
0: Det så vældig fancy ud. Jeg havde sådan lidt, men er det mere fancy, end det egentlig sådan er?
3: Ja, praktisk.
0: Praktisk. Jeg kan godt se, at det giver selvfølgelig en stor skærm at arbejde på.
3: Ja.
0: Og allerede nu der er der kommet håndige kommentarer om, at det var da godt, iPhone, at I er med på den nu. Det har for eksempel Huawei lavet en stribe telefoner med, men nu kommer iPhone også med en foldbar telefon.
3: Ja.
0: Jeg ved sgu ikke. Altså, foldbar telefon.
3: Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, de er snu. Og hver gang man laver en opdatering, så synes jeg, at min telefon den bliver dårligere og dårligere.
0: Ja.
3: Sådan et eller andet.
0: Da.
3: Den bliver langsommere, og måske der er et eller andet galt her.
0: At der er i hvert fald, at de er gode til at lave dem, så de er holdbare i en vis periode.
3: Ja, og lige pludselig kan de ingenting.
0: Lige pludselig så kommer man bare ind og tjekker, og så kan man bare se ens batterikapacitet er på 78%. Og tænker, 78, det er da stadigvæk ret godt. Ja. Det kan jeg så høre på manden ude i butikken, at så er det ved at være kritisk. 78%, det er derfor, du skal lade hele tiden, hvor jeg har sådan lidt.
3: Ja.
0: Jo, men den er 78, men det er åbenbart rent skidt.
3: Men hold da op, hvor de tager gode billeder. Altså, jeg bliver nødt til at sige, hvad der ikke er sket med telefoner og billeder, og det er jo helt vanvittigt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Da vi blev forældre for 15 år siden, der købte vi et spejlreflekskamera, for nu skulle der tages billeder af det lille nye vidunder. Og det sidste 10 år i hvert fald, der er det spejlreflekskamera ligget i sin taske. I et skab. Og her er vi en gang med en oprydning, så spurgte min kone, skal vi sætte til salg? Og jeg kigger bare på hende og siger, vel, tror du, der er nogen, der vil give penge for det?
3: Ring til et museum.
0: Ja, altså helt seriøst. Og det var sådan et eller andet Sony alt muligt, vi gav 6.000-7.000 for det dengang for 15 år siden. Jeg ved ikke, om jeg kunne få den.
3: Du behøver ikke bruge det mere.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne få en 50'er for den i dag.
3: Nej.
0: Altså, hvem vil købe den, fordi den iPhone, jeg går rundt med i lommen, eller hvis jeg har et andet mærke, de fleste, Samsung laver jo også nogle fuldstændig sindssyge kameraer, altså, har jo overhalet det der spejlreflekskamera for længe siden.
3: Fordi alting, det går sådan i bølger.
0: Ja, ja.
3: Og lige pludselig, så er fløjlsbukser også moderne igen, så havde vi nu gemt dem, vi gik rundt i 80'erne og 70'erne, så, ja, der var jeg så lige født, men så havde vi jo haft det hele hotte nu. Så tro mig, spejlrefleks bliver the shit på et eller andet tidspunkt.
0: Det kan sagtens være. Tidligere i år, der gav jeg min niece et polaroidkamera, eller sådan et engangskamera-agtigt lignende ting, fordi at trenden i øjeblikket åbenbart er, at man får et særligt glow over sådan nogle engangskamera-linser, som man ikke kan få med telefonen. Så
3: det er sjovt.
0: Men har vi alle sammen glemt, hvor mange billeder man fremkaldte bagefter, der var lort?
3: Ja.
0: Altså dengang, man fremkaldte billeder.
3: Ja, og tænkte over, om fotohandleren han stod og gloede i billederne, inden man... Ej, man føler sig gammel nu, Peter.
0: Da jeg blev gift for mange, mange år siden, der havde vi engangskamera på bordene, og der var i hvert fald nogle af de billeder, der blev fremkaldt, hvor jeg tænkte, der er nogen på et fotolaboratorium et eller andet sted, der har fået sig et billig grin.
3: Ja.
0: Men det er åbenbart trendy igen. Det er så en iPhone med foldbare skærm.
3: Yes.
0: Yes.

0: Her var Kings of Leon på Radio Viborg, og den, der hedder Use Somebody. Det nærmer sig lige så stille afslutning på dagens udgave af Peter og Venner. Jeg har Helle Sørensen, direktør for Via Viborg, som er medvært i dag. Helle, jeg kan jo have læst dig helt forkert.
1: Mm.
0: Du slår mig ikke som Danmarks største fodboldfan.
1: Nej. Nej, det er fuldstændig korrekt.
0: Det er fuldstændig korrekt. Har du nogensinde været på stadion og se fodbold her i Viborg?
1: Nej.
0: Ej, du skulle prøve det.
1: Det har jeg ikke.
0: Du skulle have været der i søndags.
1: Jeg har været der andre steder. Jeg har været der i Esbjerg en enkelt gang.
0: Ja.
1: Og der bestemte jeg mig for, at jeg gider ikke bruge 2x45 minutter på at sidde og se nogle mænd sparke til en bold.
0: Og så er det
1: og så
0: der 0-0.
1: Måske ikke engang er bål.
0: Ja. Sådan havde jeg det også en gang.
1: Men når der er sådan en landskampe, så kan jeg godt, så bliver jeg grebet af det.
0: Okay.
1: Men ikke...
0: Har du været i parken
1: og landskamp? Og jeg burde jo ikke sige det, fordi jeg burde jo sidde på stadion.
0: Ja.
1: Men det...
0: Vi kan ikke alle sammen interessere os for det samme.
1: Nej. Jeg tænker, det er der nogle andre, der gør. Jeg har stor respekt for alt det, de laver.
0: Mm-hmm.
1: Så det er ikke noget med det, jeg gør. Det er bare, hvordan man lige bruger tiden. Jeg bruger tiden på noget andet.
0: Ja.
1: Ja.
0: De bankede jo FCK 4-0 i søndags.
1: Ja.
0: Altså, jeg var på stadion. Fantastisk kamp. Det er en af dem, man kommer til at huske.
1: Ja. Det er så gået op for mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men grunden til, at I nævner det, er fordi, at der er fire danske klubber, som har spillet sig til at skal spille lidt Europa-fodbold, og de skal alle fire i aktion i aften. Så hvis man er en af dem, der bare ikke kan få fodbold nok i sit liv, så skal man ud og kigge på nogle af de... have den helt store tv-pakke og ud og vælge, hvad man gerne vil se i aften. AGF, de danske mestre, er jo via det danske mesterskab røget i kvalifikation til Europa League, og her skal de spille mod Benfica fra Portugal.
1: Yes.
0: Det gik rigtig skidt nede i Portugal.
1: Ja.
0: Så de skal mildest talt stramme sig an. De spiller i Randers i aften, fordi at de jo ikke har deres nye stadion klar, og det midlertid, de spiller på, lever ikke op til de europæiske krav. Så de har lavet en aftale om at låne stadion i Randers, og det er kl. 20 i aften.
1: Ja.
0: Og så er der tre danske klubber, som via gode placeringer i Superligaen eller via pokalen også har sikret sig at spille kvalifikation til det, der hedder Conference League. Og der skal både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i aktion i aften. Så der er masser af kampe se rundt omkring, hvis man bare ikke kan få fodbold.
1: Ej, hvor er jeg glad. Nu er jeg totalt opdateret inden for fodboldverdenen.
0: Fuldstændig.
1: Tak, Peter.
0: Skal du have flere oplysninger, eller er det nok det her?
1: Ej, jeg tænker, det
0: du behøver ikke at vide,
1: det
0: at, hvem det er, at FC Nordsjælland, at det er St. Gallen fra Schweiz og sådan. Det behøver du ikke.
1: Nej.
0: Okay, du kan ikke huske det alligevel.
1: Nej.
0: Okay. Du finder noget andet i sofaen i aften end fodbold, kan jeg høre.
1: Ja, der er borgermøde. Ja.

0: Ed Sheeran og Shivers her på Radio Viborg. Det var sidste sang i torsdagens udgave af Peter og Venner, hvor jeg har haft Helle Sørensen med som medvært, direktør i Via Viborg. Det har været hyggeligt, Helle.
1: Det har vi. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Jeg er stadigvæk lidt ærgerlig over, at det var dig, der vandt til Peters påstand, men du er til gengæld godt tilfreds.
1: Jeg er så tilfreds.
0: Ja, men det er fint nok. Tak for det, og have en fremragende torsdag. Nyd solskinsvejret. Du har godt siddet herinde og hørt mig komme med nogle vejrudsigter, der fortæller efter i dag, der er lidt noget andet vejr, der kommer.
1: Skønt. Det er bare med at nyde det.
0: Ja, så lap solskinnet ind i dag. Ja. Her på Radio Viborg fortsætter den gode musik og det gode selskab. Lige om et øjeblik, der er Ditte Marie Dalgaard klar i studiet med programmet Optur. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på Alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Det er mere populært end længe at tage på efterskole i 10. klasse, for mere end hver tredje 15-årige er nemlig den her sommer startet på efterskole på folkeskolens sidste klassetrin. Det oplyser Efterskoleforeningen, som ikke har opgjort en højere andel hen over det seneste årti. Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne, vurderer faktisk, at det er den største andel nogensinde. Og hvis du spiser meget protein, fordi du gerne vil have større muskler eller leve sundere, så skal du måske skrue en anelse ned for dit indtag. For et nyt studie, der gennemgår 350 tidligere studier, peger nemlig på, at meget protein kan være dårligt for levetiden. Det skriver Berlingske, der også har snakket med flere eksperter, som underbygger studiet. Især stillesiddende mennesker får sandsynligvis mere protein, end de har brug for. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. I december gjorde godt halvdelen af danskerne ellers det. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Og BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen spår, at Olsen Dyhrs dalende popularitet også kan få konsekvenser for partiets målinger.
24: Radio Viborg vejret.
23: Det bliver alle gode gange 3 på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de 2 foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Og ved formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
26: Optur på Radio Viborg.
27: Vi er på FM,
28: der plus og Radio Viborg er.
29: Er det kun mig, der synes, den her uge den er fløjet afsted? Altså, man blinker, og så er det torsdag. Lille fredag er der også nogen, der kalder det. Velkommen til Optur. Mit navn det er Ditte, og jeg åbner ballet med et kæmpe nummer fra Clean Bandit og Sara Larsson, der hedder Symphony.

0: Så dejlig, dejlig sang fra Ariana Grande, der hedder Hate That I Made You Love Me. Og den fik du altså her til din torsdag i Optur. Mit navn er Ditte, og jeg synes, du skal blive hængende, for der er mere dejlig musik på vej til dig fra den danske Justin Bieber, a.k.a. Christopher.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Den 1. september åbner jeg i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. ARG fra 1. september på Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Hvad skal du lave i uge 37?
7: Taxi!
6: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
8: Sæsonen er i gang, og nu skal Viborg HK endelig på hjemmebane. Søndag den 30. august kl. 16 venter Silkeborg Vol i sæsonens første hjemmekamp. Kom i hallen, skab stemningen og vær med til at bakke de grønne piger op. Viborg HK mod Silkeborg Vol nu på søndag kl. 16. Kampen præsenteres i samarbejde med GF Forsikring.
9: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse? Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares, mand.
12: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
13: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Disse dage, der kommer
23: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte, og lige om lidt skal du høre et skønt nummer fra Drew Sycamore. Et med godt gang i den. Men vi skal først lige en tur til hovedstaden. Vi skal høre en vaskeægte kærlighedserklæring til København. Og som midtjyde, så kan man godt sidde og tænke, hvad? Har vi ikke nok af dem, eller hvad? Men prøv, der er rigtig mange kærlighedserklæringer til København. Der er mange sange, der handler om byen, for ikke at nævne digte og historier, og jeg skal komme efter dig. Men det er jo også en utrolig dejlig by. I hvert fald, når man forlader den, ikke? Ej, spøj til side, spøj til side. Det er jo en af verdens mest hypede byer, og det forstår man virkelig også godt. Det synes nogen, der hedder Niklas og Jannik, altså også, at den er. De udgav natten til torsdag i sidste uge en splinter ny sang ud af det blå. Den er altså en uge gammel i dag, og nu skal du høre den her på Radio Viborg. Sangen her hedder meget passende KBH.
1: Du

0: Jeg skal være ærlig at sige, at der er nogle sange, jeg skruer mere op for end andre her i studiet. Sådan er det jo for os alle sammen. Vi har nogle favoritter. Og det gælder altså også det nummer, jeg har klar til dig lige her om ikke så længe. Det er fra Alex Warren, og jeg synes, det er et kæmpe hit.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
21: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
24: Sunes Multiservice.
23: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
25: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
23: Hvad?
25: Jeg kører du bil, når du kører bil.
26: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
27: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
24: Spil ansvarligt.
28: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
29: Ja, det er det.
28: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
29: Okay.
28: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
29: Er det fordi...
28: Ja, det er rigtigt! Fordi...
30: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
31: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Du lytter til Radio Viborg.
34: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
35: Vi starter i Norge, hvor der er nyt om kong Harald, der har været indlagt i over en uge. Og det er desværre ikke opmuntrende nyt, for i en pressemeddelelse skriver kongehuset nu, at kongens helbred er forværret. Så forværret, at kongehuset nu kalder hans tilstand meget alvorlig, og at både han og dronning Sonja aflyser alle deres planer. Ifølge det norske medie Netavisen er både dronningen og kronprinsparet lige nu til stede på Rigshospitalet i Oslo. Og så er det mere populært end længe at tage på efterskole i 10. klasse, for mere end hver tredje 15-årige er nemlig den her sommer startet på efterskole på folkeskolens sidste klassetrin. Det oplyser Efterskoleforeningen, som ikke har opgjort en højere andel hen over det seneste årti. Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne, vurderer faktisk, at det er den største andel nogensinde. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. I december gjorde godt halvdelen af danskerne ellers det. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet de sidste måneder. Og BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen spår, at Olsen Dyhrs dalende popularitet også kan få konsekvenser for partiets fremtidige målinger.
34: Radio Viborg, vejret.
35: Det bliver alle gode gange 3 på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de 2 foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Og ved formiddagen skal man dog ikke blive overrasket, hvis der pludselig er modstand på cykelstierne, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
36: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
37: Optur på Radio Viborg.
38: Vi er på FM,
39: der er Plus og Radio Viborg appen.
40: Der er nogle sange, som jeg uden undtagelse skruer op for her i studiet. Altså sådan ekstra op for. Og det gælder altså også det nummer, jeg har klart til dig nu fra Alex Warren, der hedder Fever Dream. Og det får du altså her til din torsdag i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og velkommen til.

0: Tak fordi du er med på sådan en dejlig torsdag her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og om lidt har jeg en vaskeægte pop-duet klar til dig. En dansk pop-duet. Det er faktisk to ikoner, der venter på dig, så vi lyttes ved.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
7: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
8: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
9: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
10: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
11: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Den 1. september åbner ARG i Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. ARG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
13: Sæsonen er i gang, og nu skal Viborg HK endelig på hjemmebane. Søndag den 30. august kl. 16 venter Silkeborg Vole i sæsonens første hjemmekamp. Kom i hallen, skab stemningen og vær med til at bakke de grønne piger op. Viborg HK mod Silkeborg Vole nu på søndag kl. 16. Kampen præsenteres i samarbejde med GF Forsikring.
14: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
15: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret Gravene i Viborg.
17: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
18: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpas sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Emma? Emma!
23: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh.
24: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
25: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
26: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
27: Norwegian.
28: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Radio Viborg.
32: Yeah. Radio Viborg.
31: Yeah.
32: Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

0: Jeg behøver næsten ikke sige det, men nu gør jeg det alligevel. Det her, det var Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Jeg hedder Ditte, og jeg kan ikke være den eneste, der har haft det sindssygt sjovt i den her uge over en video på de sociale medier af Sara Larsson, der spiller på en stor festival i Belgien. Og der er lige en baghistorie til, hvad der sker her, fordi Sara Larsson har det her nummer, der hedder Midnight Sun, hvor hun har, ja, hun har ligesom fået meget opmærksomhed ved at lave et helt særligt slags løft, når hun synger den her sang. Sådan et, man kalder delfinløftet, hvor hun bliver løftet af tre dansere, sådan op på maven, og så har hun sådan benene

opad bag sig, så det ligner en hale, sådan, så hun ligner en delfin lidt, og så synger hun imens. Det er ret imponerende. Men under den her festival, under sangen her, så begynder publikum så alle sammen, eller ikke alle sammen, men rigtig mange i publikum, begynder at lave det her løft foran Sara Larsson, og hun kan simpelthen ikke holde masken. Men hun skal ligesom prøve at synge videre imens, og det er der kommet et vanvittigt sjovt klip ud af.

Jamen, jeg synes, det er så sjovt det her. Altså, det er som at være på latterkursus med Sara Larsson. Hun er så sød. Jeg synes, du skal finde det her klip, for det er virkelig, virkelig sjovt at se på. Det ser også virkelig noller ud, men det er virkelig sjovt.

0: Jeg har en lidt spydig sang på vej til dig fra Justin Bieber. Dengang den kom ud, så var der rigtig meget snak om, hvem den mund handler om, fordi der bliver ikke sådan rigtig lagt fingre imellem. Men det er samtidig med, at den er lidt spydig, så det er altså også et rigtig dejligt sådan akustisk nummer, som jeg synes, du skal blive hængende for.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor aflyser både han og dronning Sonja alle deres planer i kalenderen. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og kongens forværrede tilstand har ført til en lille royal folkevandring mod sygehuset i Oslo, for ifølge de norske medier er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet efter udmeldingen. Senest er kongens barnebarn, prinsesse Ingrid Alexandra, blevet set ankomme. Dermed tilslutter hun sig dronning Sonja, kronprinsparet, prins Sverre Magnus og Haralds søster, prinsesse Astrid, som alle i forvejen var samlet om kongen. Og så slutter vi i dansk politik, hvor SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne styrtdykker. For i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Det er over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet de seneste måneder. Og ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, kan Olsen Dyhrs dalende popularitet også få konsekvenser for partiets fremtidige målinger.
21: Radio Viborg, vejret.
22: Det bliver alle gode gange tre på vejrfronten i dag, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til formiddag synes, at det er en lille smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså heller ikke så mærkeligt, for det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
20: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
21: Optur på Radio Viborg.
0: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
1: Dengang Justin Bieber's Love Yourself kom ud, der var der meget snak om, hvem den mund kunne handle om. Om den måske handlede om nogle af hans ekskærester, fordi den er lidt spydig. Prøv lige at lægge mærke til det i teksten. Du får den her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du er med.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Lige for tiden spiller Harry Styles et såkaldt residency i New York i Madison Square Garden, den her kæmpe store arena. Og det gør han altså på sin verdens turné. Så jeg er sikker på, at den sang, du skal høre om lidt, den runger for fuld smæk i New York i de her dage. Du skal høre et af hans nyeste sange her på Radio Viborg. Radio Viborg.
3: Peter Toft her. Fredag morgen er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner, og den skal bare have fuld skrald. Blandt andet med opvarmning til weekenden, der jo byder på den store fyrfest i Viborg. Og apropos fest, så er fredag morgen også lige med 90'er morgenfesten. Og husk, du kan være med til at bestemme, hvilke 90'er klassikere vi skal høre. Og ja, så skal vi også nå ugens sidste Giga Mega Quiz, der jo er præsenteret i samarbejde med Pandekagekrogen.
0: Peter og venner.
1: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
0: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
7: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
9: Ungdomsenheden.dk.
8: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
9: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
8: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
13: Den 1. september åbner AG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. AG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
14: Sæsonen er i gang, og nu skal Viborg HK endelig på hjemmebane. Søndag den 30. august kl. 16 venter Silkeborg Vole i sæsonens første hjemmekamp. Kom i hallen, skab stemningen og vær med til at bakke de grønne piger op. Viborg HK mod Silkeborg Vole nu på søndag kl. 16. Kampen præsenteres i samarbejde med GF Forsikring.
15: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
16: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhan Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhan Viborg, når varen er vigtig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198.
20: Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
31: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
32: Det her er Radio Viborg.
33: Din genvej til Midtjylland.

0: Hvis du har en weekend foran dig, du ikke helt ved, hvad skal gå med, og du måske endda har økonomien til også lige at tage ud og rejse lidt spontant, så har jeg altså lige et par gode tips til dig, fordi der foregår lidt rundt omkring i Europa. Det årlige VM i luftguitar afvikles i den finske by Oulu, og det startede faktisk i går og varer til på lørdag. Og det er jo meget on brand for Finland, først og fremmest. De er gode på heavy metal og sådan noget, så det giver mening, at de er værter for det. Det har de faktisk været siden 1996. Og så er der også gang i den i Spanien, fordi den årlige Tomatina Festival, den finder altså sted i byen Bonol, tæt på Valencia. Der er altså over 20.000 deltagere fra hele verden, som er rejst eller rejser til byen for at være med i en kæmpestor tomatslagsmål, der ligesom udspiller sig. Man skal bare slås med nogle overmodne tomater. Faktisk ikke bare nogen. Det er over 100 ton overmodne tomater, som bare bliver smidt ud i gaderne, og så skal man ellers bare gå amok. Og hvorfor gør man så det? Jeg ved det ikke helt. Men nu har du da i hvert fald nogle bud på, hvad du kan lave i din weekend. Du kan slås eller spille luftgitar.
1: Du lytter til Optur med Ditte på

0: Du landede her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og der er snart en kun 17-årig Rihanna på vej til dig her på kanalen. Altså dugfrisk i musikbranchen, men fuldstændig ikonisk.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
26: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
27: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
28: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
27: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
29: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
30: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
32: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
33: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
34: Du lytter til Radio Viborg.
35: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
36: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor aflyser både han og dronning Sonja alle deres planer i kalenderen. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og kongens forværrede tilstand har ført til en lille royal folkevandring mod sygehuset i Oslo, for ifølge de norske medier er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet efter udmeldingen. Senest er den varetægtsfængslede papprins Marius Borg Højby ankommet med sin fodlænke på. Og BT's underholdningsredaktør Fie Vest mener ikke, at det er noget særligt godt tegn for kongens helbred, at familien nu har samlet sig om kongen. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne, for i en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Det er over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet de seneste måneder.
35: Radio Viborg, vejret.
36: På vejrfronten har vi gang i alle gode gange 3 i dag, for torsdagen ligner en kopi af de 2 foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du er her til formiddag synes, at det har været en smule hårdt at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke så mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende i dag, siger DMI til BT.
37: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Optur på Radio Viborg.
38: Vi er på FM,
39: der plus og Radio Viborg er.
40: Det er fuldstændig vildt at tænke på, men Rihanna var altså kun 17 år, da hun brød igennem med sit første store hit. Og det skal vi altså mindes her nu. Fuldstændig dugfrisk i musikbranchen, men fuldstændig ikonisk. Du får Ponder Replay her i Optur på Radio Viborg.

0: Det kan godt være, at den synger på sidste vers, men sommeren er altså ikke helt slut endnu, så derfor tager vi sommerens helt store hit lige om lidt her på Radio Viborg. Og så skal du altså også blive hængende, fordi du skal have den sidste ledetråd i quizzen, jeg kalder Find mig i Midtjylland. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Tag familien med nu på søndag. Når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
10: Sæsonen er i gang, og nu skal Viborg HK endelig på hjemmebane. Søndag den 30. august kl. 16 venter Silkeborg Vole i sæsonens første hjemmekamp. Kom i hallen, skab stemningen og vær med til at bakke de grønne piger op. Viborg HK mod Silkeborg Vole nu på søndag kl. 16. Kampen præsenteres i samarbejde med GF Forsikring.
11: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
12: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
13: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
14: Ungdomsenheden.dk.
13: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
14: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
13: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
15: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
16: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
17: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Gitte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, tiden er kommet, og du skal simpelthen gætte, hvor vores reporter hun står hen i Viborg og omegn et eller andet kendt sted inde i Viborg eller uden for Viborg. Det skal man altså selv finde ud af ud fra fire ledetråde, som du har fået mandag, tirsdag, onsdag, og så skal du altså have den sidste i dag. Skal vi ikke bare lige få det overstået, havde nær sagt? Det vil jeg ikke kalde det, fordi hun er altså utrolig dygtig, hende der Ditte, vi har i marken. Men lad os da få stillet om til hende og høre den sidste ledetråd.
2: Tak for det, Ditte. Det er jo ganske højt her i dag. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme. Altså, der er virkelig gang i musikken her, hvor jeg opholder mig. Et hårdt beat, der kører hele tiden. Jeg kan næsten ikke høre mine egne tanker. Der dufter af parfume herinde blandt andet, altså måske især herreparfume. Og så er det sådan, at hvis jeg skulle gå hen og blive lidt tørstig, det kan jeg da mærke, jeg snart bliver af at råbe sådan her, jamen så skal jeg vist bare gå hen til kassen og købe noget drik, for der er sindssygt mange muligheder, kan jeg godt fornemme. Eksotiske muligheder, de hedder alt muligt spacey. Men så er det også sådan, at hvis jeg lige stod og kiggede på mig selv og synes, jeg mangler en tatovering, så ved jeg, hvem jeg skal spørge. Fordi jeg tror, at der er mange her, der kender en god tatovør. Det ligner det umiskendeligt. Jeg håber, at det er til at gætte, og så vil jeg købe mig noget drik og skynde mig ud herfra. Hold nu fast, hvor er det højt. Tusind tak, fordi tilbage til studiet.
1: Jamen tak, Ditte, så er vi tilbage i studiet. Det er da et fuldstændig vildt sted, du er kommet hen. Vild og tårlige tatoveringer og høj musik, og jeg skal komme efter dig. Har du et bud på, hvor Ditte står henne lige nu, så sms mig det på 1266. Start den med at skrive Viborg, mellemrum din besked. Og har du ret, jamen, så kan det jo også være dig, der bliver trukket som vinder i morgen af en Peter og vinder kaffepokal. Det er meget eksklusivt. Det her, det er faktisk den eneste quiz lige nu, hvor du kan vinde den her kaffepokal. Halli, hallo. Det er på nummer 1266. Start den med Viborg, mellemrum, din besked. Og så lyt med igen i morgen, samme tid, samme sted. Så skal vi altså have trukket en vinder.

0: på den, så vil jeg sige tak for i dag. Og ja, så synes jeg, du skal tage rigtig godt imod Andreas. Han sender færdigt arbejde lige om lidt. Jeg hedder Ditte. Jeg håber, du er klar til at hygge dig fredagshygge der sammen med mig i morgen fra klokken 9 her på Radio Viborg. Ha' en rigtig fortsat dejlig torsdag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark.
14: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
22: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed styrtdykker blandt danskerne. I en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Og det er altså over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet. Og så skal vi til Norge, hvor man lige nu holder vejret efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor aflyser både han og dronning Sonja alle deres planer i kalenderen. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og kongens forværrede tilstand har ført til royal folkevandring mod sygehuset i Oslo. Ifølge de norske medier er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet efter udmeldingen. Senest er den varetægtsfængslede papprins Marius Borg Højby ankommet med sin fodlænke på. BT's underholdningsredaktør Fie Vest mener ikke, det er noget godt tegn for kongens helbred, at familien nu samler sig om kongen.
10: Radio Viborg. Vejret.
11: Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til eftermiddag synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
9: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Færdig arbejde på Radio Viborg.
9: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
13: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Velkommen ind for til en dejlig torsdag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik de næste timer. Nemlig skal vi høre om et lille hus, ikke på prærien, men i Jylland. Men allerførst er det her, The Kid Laroi og Justin Bieber.

Det her, det er selvfølgelig Albert Heath og sangen Lille Hus på Prærien. Den fik du lige her på Radio Viborg. Og så kan du nok godt høre, hvad det er for en sang, der er i gang i baggrunden her. Ja, vi skal altså skrue tiden tilbage til 90'erne på Britney Spears.

0: Kelly Clarkson med Stronger. Den fik du lige her på Radio Viborg. Her på en fantastisk torsdag med endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Når vi blandt andet skal høre en som dig af blandt andet Rune Rask, Blæst og Back to Back. Radio Viborg.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
3: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
6: Lommen fuld af guld.
7: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
9: Sæsonen er i gang, og nu skal Viborg HK endelig på hjemmebane. Søndag den 30. august kl. 16 venter Silkeborg Vole i sæsonens første hjemmekamp. Kom i hallen, skab stemningen og vær med til at bakke de grønne piger op. Viborg HK mod Silkeborg Vole nu på søndag kl. 16. Kampen præsenteres i samarbejde med GF Forsikring.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
11: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Den 1. september åbner ERG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. ERG fra 1. september på Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
24: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
25: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
26: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
27: Spil ansvarligt.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Du lytter til Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

Shakira til dig lige her på Radio Viborg. Vi har jo et skønt morgenshow her på kanalen. Peter og venner, der sender til dig hver eneste morgen. Og hvis du lytter med i morgen, så kan du blandt andet glæde dig til at få Gigamega-quizzen i radioen. Danmarks største radioquiz bliver altså serveret for dig hver eneste morgen lige efter klokken 7. I den her uge, der er det en tur på det her, der hedder pandekagekronen, du kan vinde dig. Det er en middag for to med et treretters pandekage-menu. Og det er altså efter klokken 7 i morgen tidlig her på Radio Viborg.

Den er så ny, den stadigvæk dufter lidt af ny sang, det her. Det var Nick & Jay og KBH, den helt nye sang fra Nick & Jay, der kom ud for, ja, under en uge siden. Du fik den lige her på Radio Viborg. Og nu skal vi høre den gode Taylor Swift.

0: Kom lige til at snakke med min gode kollega Peter. Vi skal blive lidt klogere på, hvad der sker i morgen tidlig i Peter og Venner, vores morgenprogram her på Radio Viborg. Og så er jeg også Christoffer klar til dig. Det er sangen, der hedder Ringer om natten. Den får du lige om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: Carglass replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Majsborg Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Herhjemme har vi nogle meget våde dage i vente. DMI udvider nemlig varslet om kraftig regn. Vest for Storebælt gælder det nu fra fredag morgen kl. 5 til lørdag eftermiddag kl. 2, mens det øst for Storebælt gælder fra kl. 9 om morgenen fredag frem til natten til lørdag. Regnen vil i de perioder være voldsom, lyder det. Der vil kunne falde mellem 30 og 50 mm regn. Og så styrtdykker SF-formand Pia Olsen Dyhrs troværdighed blandt danskerne. I en ny megafonmåling fra TV2 peger kun hver femte på hende som en af de mest troværdige partiledere. Og det er altså over en halvering siden december sidste år. Skrækmålingen kommer i kølvandet på sagen om genansættelsen af den ellers krænkelsesfyrede særlige rådgiver Thomas Nystrøm, som har fyldt alt i partiet.
5: Radio Viborg, vejret.
6: Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til formiddag synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
7: Sankt Ibs Gade i Viborg er spærret for tiden i begge retninger. Det skifter lidt imellem, om der er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Men frem til midten af september er der helt lukket mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Derudover er der fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Man er i gang med at lave en svingbane og et helanlæg, og det betyder altså, at den ene vejbane i perioder er spærret, hvilket selvfølgelig også giver risiko for kø.
5: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
4: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
7: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Og så er det lige om lidt. Du kan høre, hvad der skal ske i morgen tidlig her på Radio Viborg i Peter og Venner. Min gode kollega Peter Toft er nemlig med. Og det er lige efter en gang Christoffer, her det ringer om natten.

0: Jason Derulo her på Radio Viborg med Want to Want Me. Hvorfor griner du af det? Det lød da sejt, Peter.
1: Det var slet ikke det, jeg grinede af. Det var noget helt andet, der gjorde, at jeg tilfældigvis grinede på det tidspunkt, Andreas.
0: Jeg synes, det var en meget sej måde at komme ud af den her sang på.
1: Det var mange ting, men ikke sejt.
0: Okay.
1: Peter Toft. Det var lidt sødt, det var lidt sjovt. Ikke sejt. Nej, det er overhovedet ikke sejt.
0: Det var præcis den samme måde, min kæreste beskrev mig på, efter jeg mødte ham. Så det,
1: du er sød og sjov.
0: Du er sød og sjov. Ikke sejt. Virkelig ikke sejt. Stop med at skrive det på Tinder. Det virker dumt også. Generelt, når man skal skrive det og sige det, så falder det lidt til jorden, ikke?
1: Det er ligesom, jeg har hørt en teori om, at restauranter, der kalder sig selv gourmet, er det ikke. Dem, der er det, de behøver ikke skrive det, de viser det i stedet for. Og det tænker det er lidt det samme med at skrive sej på sin Tinder-profil.
0: Det kan nok godt være noget om det. Nå, Peter Toft, hvad sker der i morgen tidlig?
1: Noget af det, der primært skal ske i morgen, det er, at vi skal kigge frem og varme lidt op til weekend. Det er den sidste gang, jeg er i studiet før lørdagens fyrfest. Så det kommer vi selvfølgelig til at skal varme en del op til. Og fyrfest, det er jo meget nye, aktuelle kunstnere. Vi skal også lidt back in the days, fordi fredag betyder jo 90'er morgenfesten lige efter klokken 8. Med 95'er sange i træk, og som sædvanligt kan man komme med forslag til, hvad vi skal høre. Og så er det jo øvrigt også ugens sidste chance for at være med i verdens største radiokonkurrence, i al beskedenhed. Det ved jeg ikke, om den så ikke er, når jeg selv siger det. Men kigger mega quizzen. Og jeg er lidt glad for, at det nu er sidste omgang, og så har jeg weekend, fordi det er i samarbejde med Pandekagekroen ude i Finderup i den her uge. Og jeg begik den fejl tidligere på ugen, og gå ind og begyndte sådan at egentlig lige køre menukortet igennem, for så kunne jeg måske sådan sige lidt mere om det, og jeg har været sulten i siden. Så det er meget godt lige at få en pandekagepause efter i morgen tidlig, tror jeg, for jeg har virkelig lyst til pandekage hele tiden.
0: Peter Toft, du er altså klar igen i morgen tidlig lige her på Radio Viborg til en omgang af Peter og venner. Kan du så skrubbe hjem med dig, du?
1: Til hvert fald. Vi ses.

0: giver dig god musik her på Radio Viborg. God musik til din forhåbentlig fantastiske torsdag. Og lige om lidt, der er det Teddy Swims, der er klar til dig med Mr. Know It All. Vi skal også snart tage fat i en gang lokale nyheder.
1: Det er lige her
0: på Radio Viborg. Radio
2: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre mine.
4: To Ankerstjerne og Venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
7: Hvad skal du lave i uge 37?
8: Taxi!
7: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Den 1. september åbner ARG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. ARG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
11: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
12: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
13: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
14: Ungdomsenheden.dk.
13: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
14: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
13: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
15: Sæsonen er i gang, og nu skal Viborg HK endelig på hjemmebane. Søndag den 30. august kl. 16 venter Silkeborg Vole i sæsonens første hjemmekamp. Kom i hallen, skab stemningen og vær med til at bakke de grønne piger op. Viborg HK mod Silkeborg Vole nu på søndag kl. 16. Kampen præsenteres i samarbejde med GF Forsikring.
16: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
17: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
18: For at hindre indbud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
19: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Det her er Radio Viborg.
12: Din genvej til Midtjylland.

Teddy Swims med Mr. Know-it-all til lige her på Radio Viborg. Pænt goddag til dig, og velkommen til. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på Radio Viborg på denne her torsdag. Og når det bliver fredag og lørdag for den sags skyld, så er vi også klar med vores 90'er-fest, hvor vi fejrer 90'er musikertiden med de allerbedste sange fra 90'erne. Det kan du godt glæde dig til. Det starter kl. 18 i morgen aften. Lige om lidt en gang lokale nyheder fra Midtjylland, men allerførst der skal vi her høre Major Lazer og Mø og det her kæmpe hits fra 2015. Her er det lige nogen til dig på Radio Viborg.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Der var tale om stråmandsvirksomhed, da Indre Lal Sabkuta drev Majas tolkeservice i Viborg. Et succesfuldt firma, der vandt kommunale udbud og som stod i hans kones navn. Viborg Stifts Folkeblad har tidligere rullet historien ud om den udviste, men entreprenante mand, der opholdt sig ulovligt i Danmark i årevis, mens han opbyggede både tolkefirma og ejendomsselskab. Men nu er Indre Lal Sabkuta idømt konkurskarantæne, skriver Folkebladet, som også fortæller, at de i alle tre selskaber siden er gået konkurs. Der er krav for over 36 millioner kroner mod Majas tolkeservice, viser kendelsen. Det blev kun til 10 måneder som forstander på Nørregårds Højskole i Bjerringbro for Pernille Bøje Kok. På grund af forskellige opfattelser af ledelsesopgavens karakter, er hun nu fortid, skriver Viborg Folkeblad. Avisen citerer skolens formand for at sige, at den truende medarbejderflugt blev afværget, da man indgik en aftale med forstanderen om at stoppe med det samme. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne på Nørregårds Højskole har været igennem en belastende periode, og de fortjener stor anerkendelse for at have holdt Nørregårds Højskole kørende alligevel, lyder det fra formand Henrik Kallesen. Uholdbart. Sådan lyder konklusionen fra Viborg HK's træner Anders Friis, da Viborg Folkeblad spurgte ham til situationen med kun én stregspiller i truppen. Sara Halls graviditet har gjort truppen tynd. Også for tynd ifølge cheftræneren. På den lange bane er jeg meget bekymret. Det er ikke holdbart, og derfor håber jeg også, at der bliver fundet en løsning. Det skal der, slår Anders Friis fast til Viborg Folkeblad.
0: Radio Viborg, vejret.
2: Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til formiddag synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger Dermi til BT.
0: Været præsenteret

Buhan G var en sjov måde at lægge trykket på til hans navn. Og Medina fik du her på nummeret. Gem dit nummer, den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Jeg hedder Andrea, jeg syger om dig med god musik. Og nu skal vi til at høre David Guetta og Sia. Det er Titanium. Rigtig god eftermiddag.

0: Det her, det er et Sharon til dig med nummeret Shape of You. Den fik du her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Blandt andet bliver det magisk sammen med Nick og Jay. Og så skal vi også se, om Ditte, hun kan gætte, hvad der sker i lokalområdet i dag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn.
20: Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
22: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
21: Hvad?
22: Ja, kører du bil, når du kører bil?
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
28: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
32: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
33: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
34: Du lytter til Radio Viborg.
35: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
36: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret efter den norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Marius Borg Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Den norske statsminister har også reageret på kong Haralds alvorlige tilstand. Det gør Jonas Gahr Støre over for VG. Her fortæller han, at han ligesom resten af landet er meget berørt, og han sender sine varmeste tanker til kongen og hans familie. Den norske statsminister har også aflyst sin planlagte rejse til Tyskland i dag. Herhjemme har vi nogle meget våde dage i vente. DMI udvider nemlig varslet om kraftig regn. Vest for Storebælt gælder det nu fra fredag morgen kl. 5 til lørdag eftermiddag kl. 2, mens det øst for Storebælt gælder fra kl. 9 om morgenen fredag frem til natten til lørdag. Vejret vil i de perioder være voldsomt, lyder det. Der vil kunne falde mellem 30 og 50 mm regn.
37: Radio Viborg, vejret.
36: Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til middag synes, at det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
38: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
39: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
40: Sankt Ibs Gade i Viborg er spærret for tiden i begge retninger. Det skifter lidt imellem, om der er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Men frem til midten af september er der helt lukket mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Derudover er der fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Man er i gang med at lave en svingbane og et helanlæg, og det betyder altså, at den ene vejbane i perioder er spærret, hvilket selvfølgelig også giver risiko for kø.
39: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
41: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
40: En helt særlig film, der handler om nogle kloge sten, er tilbage i biograferne i dag. Kan ditte gætte, hvad det er for en film, der er tale om? Det får vi svar på lige om lidt, når jeg quizzer vores formiddagsvært her på Radio Viborg i Hvad sker der, ditte? Efter Nick & Jay.

0: Ray med Where Is My Husband til dig lige her på Radio Viborg, og så har jeg da fået min hvad hedder sådan noget, arbejdskone, hvad hedder det, work wife med i radioen.
1: Fedt, ja, ja, 100.
0: Kender du ikke, kender du ikke det udtryk?
1: Jo. Husband, work wife.
0: Ja, lige præcis. Det kan vi ikke, nu ved jeg ikke, nu, det er lidt frieri, lige pludselig går det op for mig i det øjeblik.
1: Jamen,
0: jeg vil bare gerne vide, om du siger ja. Ellers bliver den her quiz akavet for nu af.
1: Ja, og tusind gange ja.
0: Fantastisk. Jeg er jo også bare en dreng, der står over for en pige og stiller et spørgsmål. Nå, Ditte, vi skal i gang med den quiz, der hedder Hvad sker der, Ditte? Hvor jeg giver dig en tre ledtråd, og du skal gætte, hvad det er for en begivenhed, det handler om. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Yes, i dag der skal vi snakke om noget, som i anledning af deres 25-års jubilæum, ja, så er en film tilbage i biograferne fra i dag af rundt omkring i landet.
1: Det er altid sjovt sådan noget, men har du flere af det, tror jeg?
0: Der er en ledtråd mere. Filmen handler om nogle kloge sten.
1: Ja. Så tænker jeg jo allerede nu, at vi er ude i noget Harry Potter.
0: Harry Potter?
1: Ja.
0: Det kunne da godt være.
1: Hvad hedder, og de vise sten.
0: Og de vise sten, lige præcis. Det er fuldstændig korrekt.
1: Yes.
0: Min tredje ledetråd var Wingardium Leviosa.
1: Okay.
0: Harry Potter og de vise sten havde altså premiere for 25 år siden, og nu kommer tilbage til biografen her hen over weekenden, og nogle steder allerede fra i dag af. Og det var altså det handlede om. Så du Harry Potter, du virker ikke til at være den største fan, virker, fornemmer jeg.
1: Nej, jeg har altid været mere en Ringenes Herre-pige, men jeg vil sige, jeg elsker bøgerne, og bevares. Jeg er heller ikke for fin til at se filmene overhovedet, så det kunne jeg godt overveje.
0: Altså, jeg synes lidt nogle gange, jeg har prøvet at tage sådan en maraton igen, og tænker, nu skal jeg lige se dem alle sammen, ikke? Og jeg synes jo især, de sidste er ret fede. Den første er meget en børnefilm.
1: Det er mega meget en børnefilm, og det har også altid været min anke, når man er lidt mere en Ringenes Herre-pige, noget med ork og svær og død og ødelæggelse. Mm. Så er den lidt pussenusset, men ikke desto mindre en utrolig hyggelig film.
0: Altså. Der dør en ule på et tidspunkt. Jeg synes måske lige...
1: Det er rigtigt, altså, og det er sørgeligt.
0: Ja, det er fandme sørgeligt. Nå, Ditte, skide godt gået og godt gættet, og er du tilbage igen i morgen?
1: Selvfølgelig.
0: Jeg er glad for at høre det, når vi skal på honeymoon.

sangen, som startede det hele for Rasmus Seebach. Det allerførste nummer, han udgav under eget navn. Og jeg tænker, den dag i dag, der er han ret glad for, at han tog chancen og forsøgte, selvom at han lige så godt kunne være en af de der kunstnere, der endte med bare at blive sammenlignet med hans far, der jo også var ret kendt, og som han aldrig rigtig blevet til en stjerne selv. Men det blev han jo. Rasmus Seebach fik du her på Radio Viborg.

0: Om lidt her på Radio Viborg, endnu flere gode sange til dig, og så skal vi også snart tage fat i en gang lokale nyheder, vi opdaterer på, hvad der sker ude i Midtjylland i dag lige om lidt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirker Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Den 1. september åbner AG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. AG fra 1. september på Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
6: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
9: Sæsonen er i gang, og nu skal Viborg HK endelig på hjemmebane. Søndag den 30. august kl. 16 venter Silkeborg Vole i sæsonens første hjemmekamp. Kom i hallen, skab stemningen og vær med til at bakke de grønne piger op. Viborg HK mod Silkeborg Vole nu på søndag kl. 16. Kampen præsenteres i samarbejde med GF Forsikring.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
19: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Din genvej til Midtjylland.

0: lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Den er gal med arbejdsmiljøet på socialafdelingen på Rådhuset i Viborg. Det skriver Viborg Folkeblad. Avisen har læst den flere sider lange rapport fra Arbejdstilsynet, som har besøgt afdelingen, og her skrives der om både sygemeldinger og meget stor arbejdspres, ligesom kulturen i afdelingen kritiseres. Ifølge Folkebladet skal et eksternt firma nu gennemføre en undersøgelse. Badegæster og andre besøgende ved Nørresøbadet i Viborg må væbne sig med tålmodighed. Viborg Folkeblad kan fortælle, at den nye og længeventede badebygning er forsinket et års tid. Godt nok er der sat penge af, men ikke nok. Kommunen havde kalkuleret med millioner fra fonde, men de lader indtil videre vente på sig. Flere togpassagerer fik så et ufrivilligt stop på en togtur mellem Viborg og Rødkærsbro onsdag aften. Årsagen var, at en 23-årig mand fra Nørre Sundby pludselig valgte at trække i togets nødbremse i nærheden af Kjellerupvej og Aarhusvej. Herefter gik manden ud på skinnerne, inden han kort efter blev standset af politiet.
0: Radio Viborg, vejret.
2: Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du her til middag synes, at det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Genvej til Midtjylland.

0: Husk, at du jo kan starte dagen med vores skønne morgenshow her på Radio Viborg. Hver morgen, Peter Toft og Peter og venner er klar til dig. Og de fleste morgener, så er han også en medvært med i studiet. Det havde han også i denne her uge, da han havde Julie Elgaard med. Hun var med i studiet til en lille snak om alternative navne.
1: Nu kunne jeg jo ikke lade være med lige studse over for et øjeblik siden, at vi snakkede om børn. Og så skal du lige nævne et fuldstændig tilfældigt navn, så vælger du Finn.
2: Ikke? Ja.
1: Spørgsmålet er, hvornår, nu kan vi sige Finn. Og jeg undrer mig bare lidt over alle navne, man lige kan vælge. Så var det Finn, du kom i tanke om.
2: Ja.
1: Nu fik jeg så sagt, at så jeg kan fornemme, at hvis I får en 4, så skal den hedde Finn. Nu skal vi gætte på Reddit, at I allerede i gang om, at Julia er gravid igen.
2: Lige præcis,
1: ja,
2: lige
1: det,
2: præcis.
1: Det kan gå stærkt derude.
2: Det kan det.
1: Og så kommer vi jo til at snakke om, at Finn jo nok er et navn i en nedadgående kurve, men jo stadigvæk et relativt almindeligt navn. Og at der jo findes nogle lidt specielle navne.
2: Ja, det gør der.
1: Ja. Jeg har fundet en liste her fra magasinet Woman, og jeg kan da lige nævne, at hvis det er sådan, der skulle komme 4. Julie,
2: ja,
1: så har jeg lige et par idéer til nogle af de navne, der vil stikke lidt ud.
2: Dem glæder jeg mig til at høre.
1: Jeg skulle lige have en håndfuld forslag til, hvis det bliver en pige.
2: Der bare skriger efter nyler.
1: Ja, OK.
2: OK.
1: Ja, jeg ved ikke, om det skal udtales OK eller OK.
2: Okay.
1: Men OK.
2: Spændende.
1: Ja, gift.
2: Gift.
1: Gift.
2: Ja.
1: Altan. Vi har fået en lille ny pige. Altan.
2: Ej.
1: Jo.
2: Men hvorfor?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Smiley.
2: Smiley. Nå, no, ja. Smiley.
1: Bader.
2: Ej, det er ledet. Det er jo faktisk decideret ledet.
1: B-A-D-R. Nå, lille bader.
2: Ej, hvor du sød. Bader.
1: Bader. Musling, Ninja, Freja. Der er mange muligheder.
2: Ja.
1: Drengenavn, skal du lige have et par stykker med?
2: Ja.
1: Awesome.
2: Okay.
1: Det kan noget andet
2: der
1: end bader.
2: Der er noget power bag der.
1: Jazz.
2: Ej.
1: Jo, og det, jeg tænker, det skal ikke sige jazz. Jazz. Pipat.
2: Det er min favorit.
1: Pipat.
2: Pipat, altså det, jeg er det igen. Kig ned i vuggen. Nå, pipat.
1: Det kan noget som kælenavn. Jeg vil have det svært med, når man står op i vuggestuen og skal rent faktisk have skrevet barnet ind. Pipat Elgaard.
2: Det får jeg forestille mig, at man ringer ind, og så skal fortælle navnet, altså ind ved lægen. Ja, det er Pipat.
1: Ja, ja, hvem er det, du ringer om? Det er Pipat, der har lidt med halsen. Ja. Gandalf.
2: Ja, ej.
1: Jo.
2: Ej.
1: Til den store fan der. Snoopy.
2: Snoopy.
1: Ja, eller Sok.
2: Ej, det synes jeg også er tarveligt.
1: Sok er lige ved at hente bader, ikke? Altså, det er heller ikke, det er ikke et super tiltalende navn. Prøv at forestille dig at få tvillinger, og så er det bader Sok.
2: Ej. Igen, så er jeg sådan, hvorfor?
1: Ja.
2: Der er så mange flotte navne, og man har forskellige smag, men det der, det må jeg da sige, det er alligevel at lige...
1: Du håber ikke lige på en bader?
2: Ej, det gør jeg ikke.
1: Nå.
2: Det gør jeg ikke.
1: Nå, over i den der boldgade, jeg synes, det er meget sødt, men igen, det lugter mere af et kælenavn, der kan fortælle, at det simpelthen også er godkendt drengenavn at kalde ham for Lillemand.
2: Lillemand, ej.
1: Lillemand Elgaard.
2: Ej, Lillemand
1: Elgaard. Det er vældig sødt, når han er halvandet. Men når han står som 42-årig til en jobsamtale, så synes jeg bare ikke, det kan helt det samme.
2: Nu vil han gerne ud på tømmerpladsen eller et eller andet.
1: Ud på bordplatformen. Ja. Hey, Lillemand! Lillemand, tager du lige rækken dernede? Det er sgu ikke noget, der indgiver respekt, vel? Altså.
3: Peter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Bruno Mars stiller med Marry You. Den fik du her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Annika synger til dig med Livsforladt. Det er lige efter en gang nyheder, som du får om lidt her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
17: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Prisfester. Det er bedst til prisen.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Vi starter i Norge, hvor man lige nu holder vejret, efter det norske kongehus har meldt ud, at kong Haralds tilstand er forværret. Faktisk lyder det i en pressemeddelelse, at Haralds tilstand er meget alvorlig. Og derfor er stort set hele den norske kongefamilie nu samlet på hospitalet. Også papprinsen Marius Borg Højby er ankommet med sin fodlænke på. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Den norske statsminister har også reageret på kong Haralds alvorlige tilstand. Det gør Jonas Gahr Støre over for VG. Her fortæller han, at han ligesom resten af landet er meget berørt, og han sender sine varmeste tanker til kongen og kongefamilien. Den norske statsminister har også aflyst sin planlagte rejse til Tyskland i dag. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er efter alt at dømme tale om en såkaldt sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vagte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været noget af en sensation. Det ville være første gang i 2500 år.
14: Radio Viborg, vejret.
13: Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
15: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
16: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
17: Sankt Ibs Gade i Viborg er spærret for tiden i begge retninger. Det skifter lidt imellem, om der er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Men frem til midten af september er der helt lukket mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Derudover er der fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Man er i gang med at lave en svingbane og et helleanlæg, og det betyder altså, at den ene vejbane i perioder er spærret, hvilket selvfølgelig også giver risiko for kø.
18: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
19: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
17: Det her, det er Radio Viborg på en dejlig torsdag, og lige om lidt skal vi have fat i reklamen af din. Jeg spiller et klip for dig med en sang. Du skal bare gætte, hvilken sang det er. Hvis du gætter rigtigt, så vinder du en reklame, du kan få lov til at bruge her i radioen. Allerførst, Annika.

0: Pharrell Williams med nummeret Happy til dig lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Get sang, vind din egen reklame.
0: I dag er det 15 sekunders reklame, der er på højkant. Der var nemlig ikke nogen, der gættede rigtigt i går. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der er nogen, der så gætter rigtigt i dag. Det finder vi ud af nu, fordi nu spiller jeg klippet for dig. Klippet er et meget, meget kort klip af en kendt sang. Du skal bare fortælle mig, hvad det er for en sang. Hvis du kan gøre det, så er der start og vinder en reklame. Og du kan reklamere for lige, hvad du har lyst til. Din egen virksomhed, din lokale sportsforening, den tankstation, du kører forbi hver dag, som du bare synes er helt særlig, du synes skal have lidt reklame. Altså, det er fuldstændig op til dig selv. 15 sekunder, som du kan bruge på mere eller mindre, hvad du vil. Bare det inden for loven. Her på Radio Viborg kan du altså vinde. Hvis du vinder, eller hvis du svarer rigtigt, hedder det på sangen, som jeg spiller for dig nu. Nu spiller jeg den for dig. Meget, meget kort klip. Kan du gætte, hvad for en sang det er? Hør godt efter. Ja, sådan lyder det. Men hvad er det for en sang? Der er ikke nogen, der har gættet rigtigt i den her uge endnu. Men er det dig, der skal tage præmien? Skriv til mig på 1266. Du skal skrive Viborg Mellemrum Reklame, og så dit svar, både titel og kunstner, og gerne dit navn i sms'en også. Viborg Mellemrum Reklame plus dit svar og dit navn i en sms.

Den er fra år 2000, den her, så den dur sgu ikke i morgen aften til 90'er-festen, men den lyder som et godt 90'er-nummer. Og hvis du elsker 90'er-sange, så husk at lytte med, når vi altså er klar med 90'er-festen. Det er hver fredag og hver lørdag her på Radio Viborg fra klokken 18.

0: Ja, det er Post Malone og Morgan Wallen til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt, naturligvis. Når vi blandt andet skal høre Taylor Swift, I Know It, I Know You.
1: Peter Toft her. Fredag morgen er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner, og den skal bare have fuld skrald. Blandt andet med opvarmning til weekenden, der jo byder på den store fyrfest i Viborg. Og apropos fest, så fredag morgen også lige med 90'er morgenfesten. Og husk, at du kan være med til at bestemme, hvilke 90'er klassikere vi skal høre. Og ja, så skal vi også nå ugens sidste Giga Mega Quiz, der jo er præsenteret i samarbejde med Pandekagekro.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gamle Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
4: Den 1. september åbner AG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. AG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
5: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
8: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
10: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
11: Sæsonen er i gang, og nu skal Viborg HK endelig på hjemmebane. Søndag den 30. august kl. 16 venter Silkeborg Vole i sæsonens første hjemmekamp. Kom i hallen, skab stemningen og vær med til at bakke de grønne piger op. Viborg HK mod Silkeborg Vole nu på søndag kl. 16. Kampen præsenteres i samarbejde med GF Forsikring.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
15: Hos Biltema.
16: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Hey, Sten, se den forrude der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag.
0: Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
24: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
25: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

Taylor Swift med I Know It, I Know You, den fik du her på Radio Viborg. Der er en gang lokale nyheder fra Midtjylland klar til dig lige om lidt. Men allerførst skal vi her høre Mads Langer. Sunday.

0: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Den er gal med arbejdsmiljøet på socialafdelingen på Rådhuset i Viborg. Det skriver Viborg Folkeblad. Avisen har læst den flere sider lange rapport fra Arbejdstilsynet, som har besøgt afdelingen, og her skrives der om både sygemeldinger og meget stor arbejdspres, ligesom kulturen i afdelingen kritiseres. Ifølge Folkebladet skal et eksternt firma nu gennemføre en undersøgelse. Badegæster og andre besøgende ved Nørresøbadet i Viborg må væbne sig med tålmodighed. Viborg Folkeblad kan fortælle, at den nye og længeventede badebygning er forsinket et års tid. Godt nok er der sat penge af, men ikke nok. Kommunen havde kalkuleret med millioner fra fonde, men de lader indtil videre vente på sig. Flere togpassagerer fik så et ufrivilligt stop på en togtur mellem Viborg og Rødkærsbro onsdag aften. Årsagen var, at en 23-årig mand fra Nørresundby pludselig valgte at trække i togets nødbremse i nærheden af Kjellerupvej og Aarhusvej. Herefter gik manden ud på skinnerne, inden han kort efter blev standset af politiet.
0: Radio Viborg, vejret.
2: Det bliver faktisk en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du synes, det er en smule hårdere at komme frem på cykelstierne, så er det altså ikke mærkeligt. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Olivia Dean til dig med Man I Need her på Radio Viborg. Vores faste morgenshow her på Radio Viborg. Peter og venner har jo naturligvis også den faste morgenquiz. Giga Mega Quizzen. Hver morgen lige efter klokken 7.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Jeg kan byde velkommen til Kirstine fra Viborg. Godmorgen, Kirstine.
4: Godmorgen.
3: Og det er Kirstine, ikke Kristine?
4: Det er Kirstine, ja.
3: Hvor tit hører du folk sige Kristine?
4: Alt andet end Kirstine hører jeg ofte.
3: Okay. Er jeg godkendt indtil videre? Sagde jeg det rigtigt?
4: Du sagde det rigtigt. Det er fantastisk.
3: Og så på en mandag morgen. Har du haft en god weekend, Kirstine?
4: Vi har haft en travl weekend.
3: Ja.
4: Mine forældre havde guldbryllup i fredags. Så havde vi lige en lille fridag lørdag, og så var vi i Dyr og Sommerland hele dagen i går.
3: Uha.
4: Med min mands arbejde. Så det har været en travl weekend.
3: Ja. Men på den gode måde jo.
4: Fantastisk måde.
3: Yes. Og nu er det så en ny uge startet op. Hvad ser du frem til i den?
4: Jamen, jeg skal på kursus, så jeg er nyvalgt TR på min arbejdsplads.
3: God fornøjelse med det.
4: På kursus. Ja, tusind tak.
3: Jamen, lad os ikke lige, vi kunne starte ugen rigtig, rigtig godt med at gøre dig til en vinder om et øjeblik. Du skal bare lige svare rigtigt på det enkelte spørgsmål. Det lyder meget nemt, når jeg siger på den måde, ikke?
4: Jo, det lyder rigtig nemt.
3: Og i så fald, så vinder du en tur for to på pandekagekronen i Finderup lige uden for Viborg. Og der er tre retters pandekagemenu til to personer. Så
4: det har vi altid vil gerne prøve herhjemme, så det bliver dejligt.
3: Du er et rigtigt svar fra at prøve det på vores regning nu.
4: Ja, det bliver godt.
3: Yes, jamen så lad os komme i gang, Kirstine.
4: Jo, tak.
3: Jeg har to klassiske Giga Mega Quiz-kategorier klar til dig. De er begge to med valgmuligheder. Så langt, så godt.
4: Ja.
3: Har du mest lyst til den, der hedder Find Fejlen eller 7-9-13? Og jeg banker lige i bordet her.
4: Ja. Jeg tænker den første.
3: Find Fejlen.
4: Find Fejlen, ja.
3: Ja. Jeg kan fortælle dig, at en af dagens kendte fødselarer, der er ikke sindssygt mange i dag, men en af dem er den engelske skuespiller Rupert Grint. Og det er ikke sikkert, at det navn siger dig så meget, men jeg kan sige, at han er primært kendt for sin rolle som bedstekammeraten Ron i alle Harry Potter-filmene. Yeah.
4: Yes.
3: Så er du måske med.
4: Ja.
3: Ja. Han var 13 år gammel, da den første film kom. I dag fylder han så 38. Og nu skal du egentlig bare finde fejlen, fordi hvilken

0: af følgende tre muligheder er ikke titlen på en bog og en film i det Harry Potter-univers, der har gjort Rupert Grint kendt. Okay?
1: Okay, ja.
0: Har du læst og set meget Harry Potter?
1: Jeg har læst også både på dansk og engelsk, og jeg har set filmene.
0: Hold kæft, det her det bliver easy peasy for dig. Nå, jamen, find fejlen.
1: Ja.
0: De tre valgmuligheder er brevet fra fortiden, de vise sten, flammernes pokal.
1: Åh, det er brevet fra fortiden.
0: Jamen, jeg gider ikke engang trække den i langdag, det er fuldstændig
1: rigtigt.
0: Nej,
1: det synes jeg heller ikke.
2: Digter og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5. På Radio Viborg.

0: Det er det Kygo og Whitney Houston til dig med Higher Love lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt. Efter en gang nyheder fra BT skal vi blandt andet høre Maroon 5 med nummeret Don't Wanna Know.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, f.eks. på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. I Norge holder man stadig vejret, efter det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er forværret og meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er derimod tale om en sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vakte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været en sensation. Det ville være første gang i 2.500 år.
4: Radio Viborg, vejret.
5: Det bliver en rigtig god dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, så skal du måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
6: Sankt Ibs-gade i Viborg er spærret for tiden i begge retninger. Det skifter lidt imellem, om der er helt spærret eller der er åbnet i den ene retning. Men frem til midten af september er der helt lukket mellem Søerne i syd og Gammel Aalborgvej i nord. Derudover er der fortsat vejarbejde på Herningvej lige et par kilometer syd for Viborg. Man er i gang med at lave en svingbane og et helanlæg, og det betyder altså, at den ene vej en bane i perioder er spærret, hvilket selvfølgelig også giver risiko for kø.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
6: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Nick & Jay. Det er KBH, jeg har klar til dig. Men allerførst er det her Room 5 med Don't Wanna Know. Den får du lige her.

Den er så spritny, at man stadigvæk kan dufte den der duft af ny musik. Det er Nick & Jay og KBH. Den er under en uge gammel, og du fik den lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Billie Eilish, der er klar til dig, men først en gang boyband-musik fra 90'erne. Everybody.

0: Medina din radio med Velkommen til Medina. Den fik du her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt. Blandt andet den nye fra den gode Harry Styles. Det er American Girls. Og hvis du er vild med Ankerstjerne, så tag lige og lyt med lige her. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
6: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
9: Hvad skal du lave i uge 37?
10: Taxi!
9: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
11: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
12: Den 1. september åbner RG i Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. RG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
13: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
14: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
15: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
16: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM med dig hele vejen.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
4: Du lytter.

Rasmus Seebach og søn med nummeret sprækker til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, det er Sabrina Carpenter med Manchild, du kan glæde dig til. Men allerførst, der er det her Avicii og Wake Me Up.

Det her, det er Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du her på Radio Viborg på en dejlig torsdag eftermiddag, snart torsdag aften. Og lige nu, der får du Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith med Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt. Her på kanalen. Rigtig, rigtig god fornøjelse med dem, for jeg vil smutte for nu. Hej med dig. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass replace.
9: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Diskodagen, der kommer der
2: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
9: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
11: Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. gør det enkelt.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: I Norge holder man stadig vejret, efter det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. Herhjemme offentliggør politiet nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114. Og så var det alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er derimod tale om en sumpbæver, en invasiv art, som er uønsket i den danske natur. Det slår naturformidler Sebastian Klein fast over for DR. Det vakte ellers stor opsigt, for en rigtig bæver på Fyn ville have været en sensation. Det ville være første gang i 2500 år.
0: Radio Viborg, vejret.
24: Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten. For torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, ja, så skal du altså måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger DMI til BT.
25: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Radio Viborg

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den dag er gået lidt ligesom en strike.

0: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
1: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Bilen siger klonk. Og du siger... Åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Kører du BMW eller Mini, så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
8: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
9: Den 1. september åbner ARG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. ARG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
13: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
22: Det her er Radio Viborg.
23: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: I Norge er der stadig stor bekymring efter, at det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. I morgen rammer voldsomt vejr Danmark med både kraftig regn og torden. Og er du boligejer, er der god grund til at passe ekstra på. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer til at rense afløb, tagrender og nedløbsrør, inden regnen rammer. Ting i kælderen bør også løftes mindst 30 cm over gulvet. Og tag de ting, du er allermest glad for, ud af kælderen og ind i hjemmet. Det kan nemlig begrænse skaderne, hvis vandet trænger ind. Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114.
14: Radio Viborg, vejret.
15: Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en tro kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, så skal du måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger Dermi til BT.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Radio Viborg

0: Peter Toft her. Fredag morgen er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner, og den skal bare have fuld skrald. Blandt andet med opvarmning til weekenden, der jo byder på den store fyrfest i Viborg. Og apropos fest, så er fredag morgen også lige med 90'er morgenfesten. Og husk, at du kan være med til at bestemme, hvilke 90'er klassikere vi skal høre. Og ja, så skal vi også nå ugens sidste Giga Mega Quiz, der jo er præsenteret i samarbejde med Pandekagekrogen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
5: Ungdomsenheden.dk.
4: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
5: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
4: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
6: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Hvad skal du lave i uge 37?
10: Taxi!
9: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
13: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
12: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
14: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
15: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
16: Den 1. september åbner RG i Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. RG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
17: UJS Biler indviger det helt nye bilhus på Gamle Skivevej i Viborg. Nu fredag fra 13 til 17. Vi vil så gerne vise Viborgs nye bilhus frem til kunder, forretningsforbindelser og andre, som gerne vil hilse på os. Velkommen til officiel indvielse på Gamle Skivevej i Viborg.
18: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
11: Du
1: tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Radio
0: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hey, Sten, se den forud der. Klar, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
16: Du lytter til Radio Viborg.
17: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
18: I Norge er der stadig stor bekymring efter, at det norske kongehus har meldt, at kong Haralds tilstand er meget alvorlig. Stort set hele den norske kongefamilie har også været forbi hospitalet i dag. Senest har NRK, der er det norske svar på Danmarks Radio, meldt, at de rydder sendefladen for at følge situationen tæt. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i 10 dage med en bakterieinfektion i blodet. I morgen rammer voldsomt vejr Danmark med både kraftig regn og torden. Og er du boligejer, ja, så er der god grund til at passe ekstra på. Forsikringsselskabet Almindelig Brand opfordrer til at rense afløb, tagrender og nedløbsrør, inden regnen rammer. Ting i kælderen bør løftes mindst 30 cm over gulvet, og tag de ting, du er allermest glad for, ud af kælderen og ind i hjemmet. Det kan begrænse skaderne, hvis vandet trænger ind. Politiet offentliggør nu billeder af den mand, der blev fundet dræbt i Gudenåen. Han er identificeret som en 37-årig rumænsk statsborger, og politiet forsøger nu at kortlægge hans færden den seneste måned. De vil gerne høre fra alle, der kan have set ham, for eksempel på en arbejdsplads, hvor han har boet, eller et lokalt supermarked. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på 114.
19: Radio Viborg. Vejret.
18: Vi har gang i en dejlig dag på vejrfronten, for torsdagen ligner en kopi af de to foregående dage med tørvejr og varme på op mod 25 grader. Men hvis du hænger vasketøjet op udenfor, ja, så skal du altså måske have et ekstra øje på det i dag. Det kan nemlig blive pænt blæsende, siger Dermi til BT.
16: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Radio Viborg, din gen.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
6: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
7: Den 1. september åbner AG i Viborg. En shop-in-shop detailbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. AG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
8: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
9: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathias Gade i Viborg.
13: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
14: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: Kjelds Pølser og Foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
25: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er
0: din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Lommen fuld
1: af guld. Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg. Lommen fuld af guld.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
5: Den 1. september åbner AG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. AG fra 1. september på Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
9: Hvad skal du lave i uge 37?
10: Taxi!
9: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hey, Sten, se den forud der! Hvad? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Spar op
10: til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.
22: Radio Viborg.

0: Viborg.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hey, kom til Gala nu.
8: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
22: Sunes Multiservice.
21: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
23: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
21: Hvad?
23: Jeg kører du bil, når du kører bil.
24: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Peter Toft her. Fredag morgen er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner, og den skal bare have fuld skrald. Blandt andet med opvarmning til weekenden, der jo byder på den store fyrfest i Viborg. Og apropos fest, så fredag morgen også lige med 90'er morgenfesten. Og husk, at du kan være med til at bestemme, hvilke 90'er klassikere vi skal høre. Og ja, så skal vi også nå ugens sidste Giga Mega Quiz, der jo er præsenteret i samarbejde med Pandekagekrogen.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Hvad skal du lave i uge 37?
6: Taxi!
5: Tag i biografen med Viborg Animation Festival. Fra 7. til 13. september kan du opleve animationsfilm fra hele verden. For både børn og voksne. Hver dag byder på nye premierefilm. Og billetter koster kun 10 kroner. Køb din billet på animationsfestival.dk.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling. Inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
10: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
11: Den 1. september åbner ARG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. ARG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
12: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
13: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
7: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nemt bilsyn både med og uden tidsbestilling.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Disse
5: dage, der kommer
4: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Radio Viborg, din gen

0: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Den 1. september åbner AG i Viborg. En shop-in-shop i tegnbutik, hvor populære modebrands giver deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. AG fra 1. september på Sankt Mathias Gade 66 i Viborg.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Tag familien med nu på søndag, når Kongens Hus inviterer til en hyggelig dag på heden. Fyldt med gratis oplevelser for børn og voksne. Oplev fåreklipning, naturbingo, hestevognsture, bålsnacks, lokale boder, talks og meget mere. Læs mere på kongenshus.dk.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
12: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.
9: Du lytter

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring.
0: overskud til hinanden.
18: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
23: replace. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
23: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.